0: Libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Vijesti. Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez.
3: U najpogođenijoj državi, La Guairi, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
0: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
4: Sve ono što sam vidio, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički dva dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti do sada. Sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guaire možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije on javio. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.

0: Novi potres pogodio je sjevernu obalu Venezuele. Nekoliko dana nakon što su dva snažna potresa sravnila zgrade sa zemljom i ubila gotovo 1000 ljudi. Prema pisanju Reutersa, svjedoci u Caracasu osjetili su potres jakosti 4,9 prema Richteru. Procjenjuje se da je u dvama razornim potresima u Venezueli nestalo najmanje 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8.000 ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
1: WFP says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrž, procjenjuje da je 3.900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Vijesti. Nastavlja se 19. Dubrovnik forum, na koji je jučer stiglo 100 sudionika iz 50 zemalja. Danas se očekuje središnji dio programa u kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. U svojih 20 godina prerastao je u prepoznatljiv europski događaj, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan

0: Grlić Radman.
1: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
0: Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
2: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: A u izmjenu će i zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Njime vlada želi uvesti više reda u prijevoz autotaksijima te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. Resorni ministar Oleg Butković.
3: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura. Sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz nas. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Kronika dana.
6: Od petka 26. do 28. lipnja Poreč postaje centar istarske sladoledne čarolije. Na trećem izdanju Gelato Parka, koje se održava i ove godine u parku Olge Ban, na festivalu sladoleda i ove godine posjetitelje očekuje bogat festivalski program namijenjen svim generacijama, a posebna pažnja pritom je posvećena najmlađima koji će moći uživati u brojnim radionicama, animacijskim sadržajima, predstavama te nastupima poričkih plesnih skupina i udruga. Osim za djecu, sve to predstavlja i priliku za odrasle da se barem na trenutak vrate u bezbrižne dječje dane te uživaju u ledenim slasticama, druženju i zabavi na otvorenom. Program počinje večeras u petak 19 sati, kada posjetitelje očekuju radionice žongliranja, oslikavanje lica, plesni nastupi, veseli štulaši i dječja predstava. Svaka festivalska večer završit će uz DJ program ili glazbene nastupe namijenjene svim generacijama, a zbog održavanja manifestacije neke će ulice privremeno biti zatvorene za promet u vremenu od 17.30 do pola sata poslije pola noći i to će biti dio Zagrebačke ulice, ulica Joži Šurana, ulica Pina Budičina, Nikole Tesle do kružnog toka Peškera, ulica Otoka Rakeršovanija, zatim Mihe Grahalića te ulica Parka Olge Ban. Detaljan program potražite na www.majporec.com i društvenim mrežama TZA Poreč. Održana je 10. sjednica Skupštine Istarske županije u Pazinskom spomen domu pod predsjedavanjem predsjednika Skupštine Valtera Flega. Na aktualnom satu vijećnik Robert Velenik, IDS DDI, iznio inicijativu, to jest upozorio je na problem neovlaštene vožnje kroz motocikala, kvadova i drugih terenskih vozila po šumama, poljoprivrednim površinama i zaštićenim područjima, posebno na Čičariji, u središnjoj Istri i na Kamenjaku. Predložio je osnivanje koordinacijskog tijela pri Istarskoj županiji koje bi okupilo nadležne institucije radi učinkovitijeg rješavanja ovog problema. Župan Miletić podržao je inicijativu te podsjetio da je o tom problemu već više puta raspravljao s načelnicima ovih područja te je istaknuo kako je riječ o složenom pitanju zbog podijeljenih nadležnosti i najavio da će ponovno sazvati koordinacijski sastanak s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, Policijske uprave Istarske i Hrvatskih šuma kako bi se zajednički pronašla učinkovitija rješenja za suzbijanje neovlaštene vožnje po šumskim i poljskim putevima. Vijećnik Marko Ferenac SDP uputio je javnu ispriku dekanu Istarskog veleučilišta Daglasu Koraci zbog ranije izgovorenih riječi budući da je, kako je kazao, na tu temu imao jedan sudski postupak, naglasivši da mu nije bila namjera osobno ga vrijeđati niti omalovažavati, već propitivati rad ustanove i njezina dekana u okviru svoje vijećničke dužnosti. Istaknuo je kako smatra da osobe koje obnašaju javne dužnosti moraju biti otvorene javnoj kritici, no da njegove primjedbe nikada nisu bile usmjerene na osobnoj razini. Također Ferenac je zatražio informacije o traženoj financijskoj dokumentaciji i statusa interne revizije Istarskog veleučilišta. Odgovarajući vijećniku Ferencu, župan Miletić podsjetio i kako je vijećnik propustio reći da je ispriku dekanu uputio temeljem sudske nagodbe kojom je spor riješen mirnim putem. Dodaje da je interna revizija u završnoj fazi te će njezini rezultati biti najvjerojatnije dostavljeni vijećnicima na sljedećoj sjednici skupštine. Istodobno je naglasio da nema nikakvih informacija te pozvao vijećnika da u nadležnom upravnom odjelu za financije izvrši uvid u svu traženu dokumentaciju. Govorilo se i o Kaštijunu, to jest o neugodnim mirisima, na što je župan iznova kazao da bez suradnje neće biti rješenja. Budući da su ovih dana temperature zraka vrlo visoke, kako bi se izbjeglo stradavanje djece, iz policije skreću pozornost roditeljima kao i svima onima koji se brinu o djeci, da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. Unutrašnjost automobila brzo se zagrijava, tako da temperatura automobila na suncu može doseći 40 stupnjeva za svega 10 minuta. Dječji organizam je posebno osjetljiv na visoke temperature, jer tjelesna temperatura djece raste 3 do 5 puta brže nego kod odraslih. Dolazi do dehidracije, a posljedice mogu biti teško narušeno zdravlje djeteta ili čak smrt. Nažalost, prethodnih godina evidentirani su događaji gdje roditelji ili druge osobe kojima je dijete bilo povjereno nisu namjerno ostavili dijete u automobilu, već se radilo o situacijama gdje su zaboravili na dijete. Takve situacije nisu posljedica neodgovornosti osobe, već je riječ o posljedici koja je kombinacija stresa, umora i promjene rutine. Policija podsjeća da se ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja kazneno djelo povrede djetetovih prava. U slučaju da nastupe teške posljedice za dijete, osoba koja je ostavila dijete u automobilu, kaznit će se za počinjenje težeg oblika kaznenog djela, za što je propisana kazna zatvora od 1 do 15 godina. Isto tako, policija podsjeća na preventivni letak sa savjetima kako je iznimno važno osvijestiti automatske radnje koje smo skloni usvojiti kroz svakodnevnu rutinu. Osim djece, često se događa da na parkiralištima, pogotovo parkiralištima trgovačkih centara, građani i turisti ostavljaju u vozilima životinje kada su temperature ovako visoke i njima također prijeti opasnost od stradavanja, stoga vodite računa o njima i ne ostavljajte ih u automobilima. usluga Poreč. Zbog visokih temperatura i vremenskih uvjeta od sljedećeg tjedna, točnije od ponedjeljka 29.6., odvoz otpada na području na koje obavljaju ovu uslugu krenut će od ranih jutarnjih sati, to jest od 4 sata ujutro. A kako bi pražnjenje spremnika bilo izvršeno prema rasporedu, mole se svi korisnici da spremnike za odvoz iznesu ili večer prije predviđenog termina ili najkasnije do 4 sata ujutro na dan odvoza.
7: Vijesti iz sporta.
6: Na prvenstvu Istarske županije u pojedinačnoj i ekipnoj kategoriji u stolnom tenisu, turniru kojem je proteklog vikenda domaćin bio Poreč i koje je ujedno i posljednje natjecanje ove sezone za mlade stolnotenisačice i stolnotenisači Istarske županije, okupilo se više od 70 natjecatelja u svim dobnim skupinama iz većina klubova Istre. Za stolnoteniski klub Tar nastupili su Viktor Beato, Roko Kocijančić, Josip Lemo i Damjan Kožar. U pojedinačnom dijelu natjecanja najviše uspjeha imao je Viktor Beato, koji je još jednom potvrdio svoju dobru formu i plasirao se na treće mjesto i osvojio broncu za svoj klub. Nešto manje uspjeha u pojedinačnom dijelu imali su ostali članovi kluba, Roko, Josip, Damjan, koji su svoj nastup završili u natjecanju po skupinama. U ekipnom dijelu natjecanja u kategoriji najmlađih kadeta, dečki i stara ostvarili su odličan uspjeh i postali viceprvaci Istarske županije, te za svoj klub osigurali srebrno odličje. Tijekom srpnja i kolovoza Kaštelir Labinci ponovno će postati mjesto susreta lokalnih okusa, glazbe, druženja i opuštene ljetne atmosfere. Program Ljeto u Kaštelir Labincima 2026. donosi niz događanja koja kroz cijelo ljeto povezuju lokalne ugostitelje, vinare, proizvođače i posjetitelje, stvarajući bogat mozaik autentičnih doživljaja u srcu Istre. Ovogodišnji program temelji se na tjednom ritmu događanja koji svakom danu daje poseban karakter, a uz redovita tjedna događanja tijekom ljeta održat će se i nekoliko posebnih programa. 16.7. posjetitelje očekuje Craft Party, koje će okupiti proizvođače craft piva, džinova, likera, tonika i drugih pića. 30.7. na rasporedu je tradicionalna Gramperijada, omiljena manifestacija posvećena krumpiru, gramperu, po kojem je kaštelirski kraj nadaleko poznat, a najmlađe očekuje Kids Night, i to 13. kolovoza, manifestacija koja donosi kreativne radionice, zabavne aktivnosti i večer ispunjenu dječjim osmjesima. Više informacija o programu i pojedinačnim događanjima dostupno je na službenoj stranici te na društvenim mrežama turističke zajednice općine Kaštelir Labinci. Diljem svijeta 26. lipnja tradicionalno se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, pa je tako i Policijska uprava Istarska u suradnji s partnerima organizirala prigodni infopunkt na Narodnom trgu u Puli kako bi upozorila javnost na štetnost zlouporabe droga i ukazala na zdrave životne izbore. Prevencija zlouporabe droge predstavlja jedan od najvažnijih društvenih izazova današnjice, a uspješna borba protiv ovisnosti i zlouporabe opojnih sredstava zahtijeva zajedničko djelovanje različitih institucija, pa su tako, osim policije, prisutni bili i predstavnici službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, grada Pule, Gradskog društva Crvenog križa, Obiteljskog centra te udruga Uspiro, institut KLAS područja Pule koje se bave problemom ovisnosti. Inače, tijekom prvih 5 mjeseci ove godine na području Policijske uprave Istarske evidentirano je 56 kaznenih djela iz domene zlouporabe droga, a 250 osoba prijavljeno je zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, odnosno zbog posjedovanja droge za vlastitu upotrebu. Policija je u navedenom razdoblju ostvarila 326 zapljena, a zapljenila je više od 7 kg marihuane. 1,2 kg kokaina, oko 900 g amfetamina te manje količine heroina raznih sintetičkih i drugih vrsta, kao i lijekove koji se nalaze na popisu droga. Svakako je najznačajnije odjeknula akcija privođenja kriminalne skupine sa područja Poreča, kada je prošloga tjedna uhićeno 7 osoba koje su u sastavu zločinačkog udruženja prodavale kokain i marihuanu. Podsjetimo, pretragama na porečkom području pronađeno je više od 8 kg kokaina, hašiša i marihuane, novac od pretprodaje droge, pištolji, bombe, eksplozivi i drugi predmeti koji potiču ili su korišteni prilikom počinjenja kaznenih djela. Predstavnici institucija su zainteresiranim građanima koji su posjetili infopunkt neposrednim razgovorima i dijeljenjem letaka nastojali ukazati na važnosti obitelji u početnoj fazi otkrivanja problema ovisnosti kao i u kasnijim fazama borbe protiv ovisnosti, te su se složili kako su za uspješno rješavanje ovog problema nužni suradnja i zajedništvo različitih organizacija u prevenciji i suzbijanju zlouporabe opojnih droga. Usluga Poreč. Zbog visokih temperatura i vremenskih uvjeta od sljedećeg tjedna, točnije od ponedjeljka 29.6., odvoz otpada na području na koje obavljaju ovu uslugu krenut će od ranih jutarnjih sati, to jest od 4 sata ujutro. A kako bi pražnjenje spremnika bilo izvršeno prema rasporedu, mole se svi korisnici da spremnike za odvoz iznesu ili večer prije predviđenog termina ili najkasnije do 4 sata ujutro na dan odvoza. Porečka policija zaprimila je dojavu o požaru koji se dogodio u Antoncima jučer oko 8 sati i 50 minuta u kojem je lakše ozlijeđeno dijete. Požar se dogodio kada je dijete zapalilo svijeću te je u kombinaciji sa zapaljivom tekućinom došlo do zapaljenja stolice i kauča. Požar su ugasili građani te u potpunosti porečki vatrogasci. Dijete je u događaju lakše ozlijeđeno, a policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja. Na sjednici Gradskog vijeća grada Poreča jednoglasno su usvojene prve izmjene i dopune proračuna za ovu godinu kojim se proračun uvećava za 3 milijuna 528 tisuća eura, odnosno za 5%, te sada iznosi 74 milijuna 96 tisuća 505 eura. Rebalans je prvenstveno rezultat usklađenja programa, aktivnosti i projekata s aktualnim potrebama, te nastavka ulaganja u kvalitetu javnih usluga, zaposlenike gradskih ustanova i kapitalne investicije koje se provode diljem Poreča. Velik dio rebalansa odnosi se na nastavak važnih razvojnih projekata. Najveća pojedinačna investicija ostaje 8 milijuna eura vrijedna dogradnja i opremanje doma za starije i nemoćne osobe Poreč, kojom će se kapacitet doma značajno povećati te osigurati stacionar. Rebalansom su osigurana dodatna sredstva ne samo za završetak investicije, već i za budući rad proširene ustanove te zapošljavanje potrebnog stručnog kadra. Nastavlja se i provedba projekta Energetska obnova Zavičajnog muzeja Poreštine, za koji je osigurano oko 950 tisuća eura bespovratnih sredstava iz fondova EU-a, kao i ulaganja u komunalnu infrastrukturu, te nastavak priprema za izgradnju rotora na ulazu u Varvare, kao i za održavanje zelenih površina. Među kapitalnim ulaganjima planirana je izgradnja još jednog nogometnog terena u sklopu nogometnog kampusa NK Jadrana Poreč, čime se nastavlja sustavno ulaganje u sportsku infrastrukturu. Istodobno grad nastavlja jačati socijalni i obrazovni standard građana. Rebalansom su povećana sredstva za subvencije kamata na poduzetničke kredite, programe poticane stanogradnje i kupnje prve nekretnine, kao i za sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima. Osigurana su i dodatna sredstva za organizaciju produženog boravka u ustanovama škola, čime se nastavlja ulaganje u kvalitetni standard obrazovanja i podršku roditeljima. Povećana su i sredstva za naknade građanima. Dobrim dijelom povećanje proračuna odnosi se i na planirana usklađenja plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika u gradskim ustanovama u skladu s kolektivnim ugovorima i aneksima koji su u postupku pregovora s gradskim ustanovama. Između ostalog, rebalansom su u proračunu ugrađene i organizacijske promjene gradske uprave donesene novom odlukom o ustrojstvu upravnih tijela. Ustrojeno je 7 upravnih tijela grada, pri čemu je osnovan novi upravni odjel za imovinske i pravne poslove. Ukinut upravni odjel za gospodarstvo i EU fondove, dok je dosadašnji upravni odjel za financiranje preimenovan u upravni odjel za financije i gospodarstvo. Ustrojenim rebalansom grad Poreč nastavlja voditi upravni odjel za financije i gospodarstvo. Ustrojenim rebalansom grad Poreč nastavlja voditi odgovornu proračunsku politiku.

doktorici znanosti Loredani Boljun. Kako stoji u obrazloženju, imenovana je svojim stvaralaštvom i iznimnim postignućima o očuvanju, valorizaciji i popularizaciji podnjanskog istoromanskog dijalekta te radom na ostalim područjima književnosti i izdavaštva snažno obilježila vrijeme u kojem djeluje, a njezina djela ostaju kao trajno dobro Istarske županije. Životno djelo Loredane Boljun predstavlja izniman doprinos zavičajnoj književnosti i dijalektalnom pjesništvu, te je kao takvo priznato na nacionalnoj i regionalnoj razini već nekoliko desetljeća. Zvezdarnica Višnjan ponovno je bila epicentar događanja s obitelji s djecom željnih edukativno-zabavnih sadržaja, a ovogodišnje izdanje Astrofesta bilježi rekordnu posjećenost. Bila je to i poslastica za ljubitelje astronomije i znanosti općenito, pratitelja života i djela našeg poznatog edukatora i astronoma Korada Korlevića. Radi se o manifestaciji koja slavi ljetni solsticij ili prvi dan ljeta kao astronomski vrhunac sunčeve snage. Astrofest je ove godine privukao više tisuća posjetitelja, što ga svrstava među najposjećenije znanstveno-popularne manifestacije u regiji, a ono što je posebnost ovog festivala, koji se održava od 2002. godine, je da je festival u potpunosti besplatan za sve posjetitelje. Od 2023. Astrofest ima i novi koncept prema kojem je naglasak na obitelji s djecom, a cjelokupna organizacija je pod okriljem skupine od preko 100 volontera, pa je Višnjan još jednom dokazao što se može kad se male ruke slože, te postavio visoko letvicu što se tiče kvalitete i kvantitete edukativnog sadržaja za sve uzraste u sklopu same manifestacije. Između ostalog, članovi dobrotvornog vatrogasnog društva Plamen iz Višnjana napravili su vatrogasni poligon te simulirali gašenje požara zajedno s djecom koja su bila oduševljena vatrogasnim vozilima i rekvizitima, i bila je to i svojevrsna najava sekcije vatrogasnog podmlatka koja kreće ove jeseni u Višnjanu. Osim predstave i radionica, bila su održana i 4 predavanja renomiranih hrvatskih znanstvenika i popularizatora znanosti, a znanstveni program savršeno su nadopunili i umjetnički sadržaj. Jedna od poslastica večeri trebala je biti predpremijera prvog istarskog znanstveno-fantastičnog filma Voyager, inače autorskog projekta Olega Morovića i Tibora Marka Jakulića, koji potpisuju i režiju i scenarij. No, Neverin s kišom prekinuo je projekciju i manifestacija je završila ranije od očekivanog. No, cilj da se nadahnu mladi umovi, da izaberu znanstveni put i postanu pokretači novih otkrića i motori razvoja društva, u potpunosti je uspio, jer upravo u tome leži prava snaga ove manifestacije koja se kroz godine profilirala kao mjesto okupljanja zajednice posvećene obrazovanju i stvaranju boljeg sutra.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli i u ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Prvo javljanje u ovu tjednu Eufrazijani donosi nam jednu iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam se javila Ana Marija Lovrečić i predstavila nam nadolazeće dvije koncertne sezone, onu džeza u Lapidariumu te onu u Eufrazijevoj bazilici.
1: Dobar dan iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, gdje su upravo u kraju pripreme za ovogodišnju ljetnu sezonu. Evo, glazbeno-scenski odjel, što vam to priprema. 31. džez u Lapidariju i 65. koncertna sezona koncerata u

Grazijani. Ponosni smo na ove velike festivale, na sve što je utkano u njih od ljudi koji su to smislili, koji dalje ovoga vrijedno rade, do svih predivnih vrhunskih glazbenika, umjetnika koji su evo utkali svoj put i tu kod nas u Poreču. Pa evo, u srijedu 1. srpnja, početkom 21 sat, otvaramo 21. sezonu jazza u Lapidariju, predivnom ambijentu Lapidarija zavičajnog muzeja Reštine. Novu sezonu glazbenog programa otvorit će nastup Zdenke Kovačiček, legende hrvatske jazz, glazbene scene u pratnji njezinog benda, blues benda. Ova sezona se najavlja kao iznimno bogata i posebna, okupit će vrhunske domaće i inozemne umjetnike koji će u Poreču donijeti vrhunske interpretacije različitih jazz žanrova i glazbe. Koncerti u sklopu ovogodišnje sezone su besplatni u svake srijede tijekom srpnja i kolovoza. Znači, otvaramo 1.7. sa Zdenkom Kovačićem i band, 8.7. Simone Lanzi kvartet, 15.7. je Robert Mikulja kvintet, 22.7. su nam Alba Načinović i Leo Škec, Alba i Leo, 29.7. nam je Ivan Bonačić kvartet sa Valerijom Nikolovskom, 5.8. je Oridano trio, 12.8. je Venkanto band, 19.8. je Mio Kadović kvartet i završavamo festival 26.8. sa nastupom kviteta Kralježak. Evo, svi ste nam dobro došli. Rekla bi nešto malo više o prvom koncertu sljedeće srijede 1. srpnja, znači tu će nam se predstaviti Zdenka Kovačiček, jedna od najcjenjenijih jazz, rock i blues pjevačica sa bogatom, impresivnom i uzbudljivom glazbenom karijerom koju je začinila i glumom. Ove godine na Interliboru izašla je Zdenkina autobiografija, knjiga znači njezine biografije i uz pratnje blues benda u Poreču nas očekuju bezvremenske jazz standardi kao i pjesme s njezinog posljednjeg hvale vrijednog albuma Konstatacija jedne mačke Zden. Evo, svi ste nam dobrodošli u Lapidariju, u jazzu, provedite jednu nezaboravnu večer uz predivne jazz klasike. A sljedeći petak, 3. srpnja, otvara se koncert u Frazijani u 21 sat u predivnom prostoru Frazijeve bazilike. Održat će se svečano otvaranje 65. koncertne sezone. Ovu jubilarnu sezonu otvara nastup ansambla zagrebačkih solista. Oni će nam se predstaviti sa kompozicijama Borisa Papandopula, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Carlsa Avizona, Antonija Vivaldija, Lebele Bartoka.

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa još jednim javljanjem iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, no ovaj put ne na temu glazbe, već na temu likovne umjetnosti. Ispred Pučkog otvorenog učilišta Poreč javila nam se Mija Hunjadi, te nam je najavila nadolazeće likovne manifestacije, odnosno ovogodišnji anale, te koje su izložbe otvorene.
2: Pozdrav slušateljima! 10. srpnja Pučko otvoreno učilište otvara dvije važne izložbe. U 20 sati u galeriji Cukato otvaramo izložbu Enca Kačole, ključnog predstavnika analitičkog slikarstva, umjetničkog pravca koji se od sredine 70-ih afirmirao na talijanskoj i međunarodnoj umjetničkoj sceni. Nakon što otvorimo Kačolinu izložbu, produžujemo do Istarske sabornice gdje u 21 sat otvaramo krunu likovne sezone 66. Porečki anale. Ovogodišnje anale pod nazivom Nepostojanost horizonta i kustoskim vodstvom Vanje Babića okuplja istaknute umjetnike različitih generacija koji kroz svoje radove promišljaju pitanje granica našeg pogleda prema svijetu. Radove Josipa Vaništa i ostalih istaknutih hrvatskih autora možete posjetiti u radnom vremenu sabornice od 10 do 12 i od 18 do 22 sve do 15. rujna, dok radove Enca Kačole možete posjetiti u galeriji Cukato do 19. kolovoza, također u radnom vremenu od 10 do 12 i 18 do 22. Zahvaljujem na slušanju i srdačno vas pozdravljam.

0: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani imamo javljanje iz umjetničke škole Poreč, odakle nam se javila ravnateljica Sanjica Sara Radetić, te nam ispričala o nadolazećim upisima u novootvorenu srednju umjetničku školu. Kako se upisati i koji programi su vam dostupni, poslušajmo u nastavku.
1: Dobar dan i lijep pozdrav iz umjetničke škole Poreč. Još uvijek je kod nas jako veselo i dinamično. Upravo pripremamo podjelu završnih svjedodžbi učenicima koji su završili osnovnu glazbenu ili plesnu školu. Imat ćemo svečani koncert i dodjelu ovu srijedu 1.7. u 19.30 sati u kazališnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta na Narodnom trgu 1. Sam koncert i plesni program počet će u 20 sati. Naravno da je ulaz slobodan. Imamo još dva prekrasna koncerta, a to je u četvrtak 2.7. učenik David Pršurić, koji je osvojio brojne nagrade i Oskara znanja, već nama poznati porički harmonikaš, u 17 sati održat će završni koncert budući da završava osnovnu glazbenu školu. I u petak 3. srpnja Denis Brković, koji vjerujem da je svima poznat na čelu ovdje u Poreču, prekrasan čelist, izvrstan darovit, prekrasno svira, on će također u 17 sati u petak imati završni koncert. Imali smo prijemne i ostalo još nešto samo malo mjesta na pojedinim instrumentima, a to su truba, violončelo, harmonika i violina, i 27.8. imat ćemo drugi rok za ovo malo mjesta što je ostalo i još malo mjesta ima i u plesnoj školi. I evo dok polako se približava ljeto i praznici, mi se zajedno sa završetkom osnovne škole beskrajno veselimo što je srednja škola Mate Balota u Poreču otvorila i umjetnički smjer, odnosno srednju glazbenu školu. Upravo danas započele su prijave i mogu se prijaviti svi učenici koji su završili osnovnu glazbenu školu za smjer harmonika, violončelo, klavir ili teorijski smjer. Evo, otvorene su, samo odite na stranice srednje škole Mate Balota, pogledajte natječaj, i u utorak 30. imamo prijemni ispit za prvu generaciju porečkih učenika srednje glazbene škole u 9 sati u umjetničkoj školi Poreč, Kandurova 2. Krećemo sa pisanim solfeđom, onda će svirati učenici i na kraju će biti usmeni. Evo, mi se veselimo, beskrajno se zahvaljujemo našem osnivaču, gradu Poreču, posebno našem dragom gradonačelniku, gospodinu Lorisu Pršuriću, i našoj pročelnici Tihani Mikulčić, koji su podržali i puno, puno pomogli da su Poreču otvori srednja glazbena škola, kao i ravnatelju srednje škole Mate Balota, Valteru Baldašu, koji je nevjerojatni napor uložio i evo ostvario naš dugogodišnji san. Naravno da je to sve podržalo, okrunilo i rješenje nam dalo naše nadležno ministarstvo znanosti i obrazovanja mladih, koji su prepoznali sav naš rad, trud i rezultate u Poreču. Evo, hvala vam puno, lijep i srdačan pozdrav i uživajte uz Radio Centar Studio Poreč sa puno dobre glazbe i dobrih emisija. Evo, a mi vas srdačno pozdravljamo.
0: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovu tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbolah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbolah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8.000 ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik. WFP
1: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Vijesti. Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo 4 čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. U utorak se smanjuju cijene svih vrsta goriva. Eurosuper će po litri biti jeftiniji 7 centi i stajati euro i pol, javlja RTL. Cijena eurodizela pada za čak 13 centi po litri i stajat će euro 46 centi. Još veće pojeftinjenje plavog dizela za 14 centi po litri i stajat će 92 centa. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8.000 ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu.
3: Vijesti.
0: U Gospiću će se u 10 sati održati prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog mnogih problema s onečišćenjem u Lici. Hodat će se od ilegalnog odlagališta opasnog otpada na silosu do mjesta planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. Ta dva mjesta, poručuju organizatori, povezuje isti obrazac. Odluke o zdravlju i budućnosti Like donose se bez građana, bez transparentnosti i mimo zakonskih procedura. Prosvjed danas i u Zagrebu. Udruga Prijatelji životinja zatražit će osnivanje posebne inspekcije koja bi se bavila isključivo zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem prema prijavama. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjale, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu u 10 sati na glavnome Zagrebačkom trgu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
4: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
6: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Jedan od istaknutih vokala glazbene scene, Alen Islamović, donosi novu emotivnu baladu Dolazi vrijeme suza. Riječ je o snažnoj pjesmi koja donosi prepoznatljivu emociju i interpretaciju po kojoj je Alen godinama poznat, a koja osvaja već na prvo slušanje. Single dolazi u izdanju Hit Rekordca, a spoj prepoznatljivog rukopisa Miroslava Rusa i Alenove jedinstvene interpretacije pokazao se kao pun pogodak. Prema riječima samog autora, u planu za jesen je glazbeni projekt koji će biti otisnut na dvostrukom vinilu, na kojem će biti njegovi dosadašnji najveći hitovi uz nekoliko noviteta u izvođenju najpoznatijih pjevača s ovih prostora. Među njima će se naći i Alen Islamović sa upravo završenom pjesmom Dolazi vrijeme suza. Glazbu i tekst potpisuje Miroslav Rus, dok mu se u aranžmanu pridružio i dugogodišnji suradnik Mihael Blum. Video spot pogledajte na YouTube-u. Slušamo pjesmu Dolazi vrijeme suza, oni su Miroslav Rus i Alen Islamović.

Duo Pocket Palma Ne miruje predstavljaju kolekciju Lungomare Remixed. Lungomare je posljednji singl od Pocket Palme sa najnovijeg izdanja njihovog 4. studijskog albuma Dan i nosi klasičan bendovski potpis, ali u više svježem izraelijem ruhu. Iako je grupa godinama bila poznata po remiksiranju hitova sa domaće i regionalne scene, zadnjih par godina čuvali su svoju kreativnost za vlastitu produkciju i tako pripremili pravu elektronsku poslasticu. Stiglo je izdanje sa 5 sjajnih remikseva nazvano Lungomare Remixed. Ovdje Anja i Luka ponovo pokazuju koliko su vješti ne samo u svojem synthwave i indie rock zvuku, već i u širokom spektru elektronskih podžanrova, garaž, techno, EDM itd. Ovim izdanjem otvaraju im se vrata da presele svoje lungomare s opatijske rivijere u noćne klubove i da se cijelo ljeto 2026. pleše uz ove zarazne bitove. Od ukupno 5 remikseva pjesme Lungomare čut ćemo Garage Remix, prvu na ovome izdanju Pocket Palma.

0: Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Nakon objave sjajnog, hvaljenog albuma Moji ljudi, koji tjednima stoji na vrhu ljestvice najprodavanijih domaćih albuma, Nina Badrić publici predstavlja novu emotivnu baladu Čuvam njen dom. To je jedna od najintimnijih i najupečatljivijih pjesama na albumu. Pjesma donosi snažnu priču o ljubavi i odanosti koja ostaje živjeti unatoč vremenu, progovarajući o osjećajima koje svi prepoznajemo, ali rijetko izgovaramo naglas. Ovom prilikom dobili smo i ekskluzivnu izjavu od Nine Badrić, pa poslušajmo.
1: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a svima vama želim mirno, prekrasno, opušteno ljeto i da slušate moju novu pjesmu Čuvam njen dom.
0: Zahvaljujemo se Nini Badrić na gostovanju u našoj emisiji, a mi ćemo sada čuti pjesmu Čuvam njen dom. Naravno, pogledajte video spot koji je snimljen na čarobnim lokacijama štancije Menegeti u srcu Istre. Režiju potpisuje Sandra Mihaljević.

Grupa Porto Morto objavila je danas novi studijski album, zove se Minimum, nakon što su najavili izdanje singlovima Paradox, Na površini i Tu, na kojoj surađuju sa Hilsonom Mandelom, kao i Gužva. Novi album četvrti je u diskografiji grupe Porto Morto sa ukupno 17 pjesama. Osim navedenih, čine ga i pjesme Reflex, na kojoj gostuje Cane, Cash Mašina, Ništa novo, Minimum, Intersvijest, 2D, na kojoj surađuju sa Davorinom Bogovićem, Drag and Dop, Kofein, Ustetu Lizu, Crna rupa, Utopija, Svjetlo Placebo, Transformiram, Nisam na prodaju, na kojoj surađuju sa Bojanom Bunturišević i pjesma Glad. Tekst i glazbu na albumu većinom potpisuju Hrvoje Klemenčić i Roko Crnić, koji su zaduženi i za produkciju. A kao dio autorske jezgre, ovaj put više nego na ranijim albumima, pridružuje im se i gitarist benda Matija Brajković. Album je dostupan na svim digitalnim servisima, naravno i u fizičkom obliku, a mi ćemo čuti jedan od prije spomenutih singlova, pjesmu Paradox, Porto Morto.

Na valovima Radio Centra nastavljamo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Mladi glazbenik Tino Barin objavio je novi singal More i ti, emotivnu ljubavnu pjesmu prožetu mediteranskim ugođajem kroz nježni singal More i ti, emotivnu ljubavnu pjesmu prožetu mediteranskim ugođajem kroz nježne stihove i zaraznu melodiju.

0: Jure Brkljača predstavlja pjesmu Kapetan. Pjesmu je posvetio Luki Modriću, nedvojbeno najboljem igraču u hrvatskoj povijesti, koji je svojim talentom, karakterom i predanošću obilježio najtrofejniju eru hrvatskog nogometa. Snažna, emotivna i inspirativna pjesma Kapetan slavi vrijednosti koje nadilaze sport i vjeru u pobjedu, čak i kad se čini da su okolnosti protiv nas. Pjesma je objavljena uoči jednog od ključnih susreta sa Panamom. Već na prvo slušanje pjesma osvaja zaraznim refrenom, a njezina poruka ostaje dugo nakon. Jure Brkljača, talentirani glazbenik iz Zadra, poznat po odličnom vokalu i emotivnim interpretacijama, od samog se početka prepoznao u ovoj pjesmi, iako ona nosi i veliku odgovornost. Što o pjesmi kaže osobno Jure Brkljača, čut ćemo sada.
1: Pozdrav svim slušateljima, moje ime je Jure Brkljača, vi slušate moju novu pjesmu Kapetan, posvećena našem kapetanu hrvatske reprezentacije Luki Modriću, kojeg beskrajno cijenim njegov talent, van serijski njegovu genijalnost nogometnu i obožavam generalno našu reprezentaciju i mislim stvarno da je Luka Modrić zaslužio imati pjesmu u sebi. Eto, moja čast je pripala da otpivam tu pjesmu i rado sam je otpivao, autorica Ivana Belošević i Ivan Pešut. Dobio sam tu pjesmu jedno jutro da je poslušam, da li se ne voljam snimiti, eto ja sam je snimio. Mislim da je pjesma ima emociju i jako smo brzo to morali snimati, tako da sve je bilo vrlo aktivno, to je bila jedna mala operacija da sve bude na vrijeme kad je utakmica, dok traje ova euforija, i evo nadam se da će se pjesma svidjeti publici.
0: Zahvaljujemo se Juri Brkljači na gostovanju u našoj emisiji, a mi sada slušamo novu pjesmu, zove se Kapetan.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu su Riječani Belfast Food. Oni nastavljaju odbrojavanje do velikog jubileja i predstavljaju novi singl Sretne ulice. Nakon uspješno predstavljenih singlova Svira muzika i Stela, kojima su započeli najavu svoje jubilarne 30. godišnjice djelovanja i novog studijskog albuma, Belfast Food donose još jednu novu pjesmu Sretne ulice. Treći je to singl kojim bend otkriva dijelić glazbenog mozaika nadolazećeg izdanja, te još jednom potvrđuje prepoznatljiv autorski rukopis koji ih već 30-ljeća svrstava među najosebujnije domaće sastave. Glazbu nove pjesme potpisuje Alen Širola, dok je autor teksta Dinko Fazinić, dvojac kojem ovo nije prva uspješna suradnja. Novi singl Sretne ulice nastavlja prepoznatljivi niz, donoseći toplu atmosferu, prozračan ljetni ugođaj i melodiju koja se uvlači pod kožu već nakon prvog slušanja. Uz singl dolazi i prateći video spot za koji režiju, kameru i montažu potpisuje Vigo Mavrović. Spot možete pogledati na službenom YouTube kanalu Dallas Recordsa. I uz Sretne ulice i Belfast Food zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu unatoč dogovorenom primirju. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Brod je prema Britanskoj pomorskoj agenciji pogođen raketom u blizini obale Omana, te je oštećen, ali nitko nije ozlijeđen. Američki predsjednik Donald Trump taj je napad nazvao glupim kršenjem primirja, dok je iranska revolucionarna garda poručila da će na novi američki napad odgovoriti brzo i odlučno. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude predstavljao prijetnju. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Broj poginulih u snažnim potresima u Venezueli i dalje raste. Spasilačke ekipe i dalje traže ljude pod ruševinama, a više od 50.000 osoba vodi se kao nestalo. Mnogi su ostali bez svojih domova. U pogođena područja stiže pomoć iz drugih zemalja, a vlasti poručuju da je svaki sat važan u potrazi za preživjelima.
3: Vijesti.
0: Danas će se u Zagrebu održati prosvjed udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže osnivanje posebne inspekcije za zaštitu životinja te brže postupanje nadležnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu u 10 sati na glavnom zagrebačkom trgu. Prosvjedi u Gospiću. U organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom održava se prosvjedna povorka Hodaj za Liku. Okupljanje je u 9.30 kod Silosa, a u 10 sati počinje šetnja prema Smiljanskom polju uz zaustavljanja u središtu grada i industrijskoj zoni. Organizatori upozoravaju na, kako tvrde, nezbrinuti opasni otpad u Gospiću, te osporavaju gradnju tvornice litija bez javne rasprave i studije utjecaja na okoliš. O ciljevima prosvjeda i razlozima u okupljanja govori Anita Bušljeta iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: Na sjednici gradskog vijeća grada Poreča jednoglasno su usvojene prve izmjene i dopune proračuna za ovu godinu, kojim se proračun uvećava za 3.528.000 eura, odnosno za 5%, te sada iznosi 74.096.505 eura. Rebalans je prvenstveno rezultat usklađenja programa, aktivnosti i projekata s aktualnim potrebama, te nastavka ulaganja u kvalitetu javnih usluga, zaposlenike gradskih ustanova i kapitalne investicije koje se provode diljem Poreča. Velik dio rebalansa odnosi se na nastavak važnih razvojnih projekata. Najveća pojedinačna investicija ostaje 8 milijuna eura vrijedna dogradnja i opremanje doma za starije i nemoćne osobe Poreč, kojom će se kapacitet doma značajno povećati te osigurati stacionar. Rebalansom su osigurana dodatna sredstva ne samo za završetak investicije, već i za budući rad proširene ustanove te zapošljavanje potrebnog stručnog kadra. Nastavlja se i provedba projekta Energetska obnova Zavičajnog muzeja Poreštine, za koji je osigurano oko 950.000 eura bespovratnih sredstava iz fondova EU-a, kao i ulaganja u komunalnu infrastrukturu, te nastavak priprema za izgradnju rotora na ulazu u Varvare, kao i za održavanje zelenih površina. Među kapitalnim ulaganjima planirana je izgradnja još jednog nogometnog terena u sklopu nogometnog kampusa NK Jadrana Poreč, čime se nastavlja sustavno ulaganje u sportsku infrastrukturu. Istodobno grad nastavlja jačati socijalni i obrazovni standard građana. Rebalansom su povećana sredstva za subvencije kamata na poduzetničke kredite, programe poticane stanogradnje i kupnje prve nekretnine, kao i za sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima. Osigurana su i dodatna sredstva za organizaciju produženog boravka u ustanovama škola, čime se nastavlja ulaganje u kvalitetni standard obrazovanja i podršku roditeljima. Povećana su i sredstva za naknade građanima. Dobrim dijelom povećanje proračuna odnosi se i na planirana usklađenja plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika u gradskim ustanovama u skladu s kolektivnim ugovorima i aneksima koji su u postupku pregovora s gradskim ustanovama. Između ostalog, rebalansom su u proračunu ugrađene i organizacijske promjene gradske uprave donesene novom odlukom o ustrojstvu upravnih tijela. Ustrojeno je 7 upravnih tijela grada, pri čemu je osnovan novi upravni odjel za imovinske i pravne poslove. Ukinut upravni odjel za gospodarstvo i EU fondove, dok je dosadašnji upravni odjel za financiranje preimenovan u upravni odjel za financije i gospodarstvo. Ustrojenim rebalansom grad Poreč nastavlja voditi odgovornu proračunsku politiku, usklađujući financijski plan s potrebama građana i dinamikom realizacije projekata. Na 10. sjednici Skupštine Istarske županije usvojena je odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Krasna zemlja Miraviljoso Paese za 2025. godinu istaknutoj književnici, pjesnikinji, prevoditeljici, urednici, doktorici znanosti Loredani Boljum. Kako stoji u obrazloženju, imenovana je svojim stvaralaštvom i iznimnim postignućima očuvanju, valorizaciji i popularizaciji vodnjanskog istoromanskog dijalekta te radom na ostalim područjima književnosti i izdavaštva snažno obilježila vrijeme u kojem djeluje, a njezina djela ostaju kao trajno dobro Istarske županije. Životno djelo Loredane Boljun predstavlja izniman doprinos zavičajnoj književnosti i dijalektalnom pjesništvu, te je kao takvo priznato na nacionalnoj i regionalnoj razini već nekoliko desetljeća. Zvezdarnica Višnjan ponovno je bila epicentar događanja s obitelji s djecom željnih edukativno-zabavnih sadržaja, a ovogodišnje izdanje Astrofesta bilježi rekordnu posjećenost. Bila je to i poslastica za ljubitelje astronomije i znanosti općenito, pratitelja života i djela našeg poznatog edukatora i astronoma Korada Korlevića. Radi se o manifestaciji koja slavi ljetni solsticij ili prvi dan ljeta kao astronomski vrhunac sunčeve snage. Astrofest je ove godine privukao više tisuća posjetitelja, što ga svrstava među najposjećenije znanstveno-popularne manifestacije u regiji, a ono što je posebnost ovog festivala, koji se održava od 2002. godine, je da je festival u potpunosti besplatan za sve posjetitelje. Od 2023. Astrofest ima i novi koncept prema kojem je naglasak na obitelji s djecom, a cjelokupna organizacija je pod okriljem skupine od preko 100 volontera. Pa je Višnjan još jednom dokazao što se može kad se male ruke slože, te postavio visoko letvicu što se tiče kvalitete i kvantitete edukativnog sadržaja za sve uzraste u sklopu same manifestacije. Između ostalog, članovi dobrotvornog vatrogasnog društva Plamen iz Višnjana napravili su vatrogasni poligon te simulirali gašenje požara zajedno s djecom koja su bila oduševljena vatrogasnim vozilima i rekvizitima, i bila je to i svojevrsna najava sekcije vatrogasnog podmlatka koja kreće ove jeseni u Višnjanu. Osim predstave i radionica, bila su održana i 4 predavanja renomiranih hrvatskih znanstvenika i popularizatora znanosti, a znanstveni program savršeno su nadopunili i umjetnički sadržaj. Jedna od poslastica večeri trebala je biti predpremijera prvog istarskog znanstveno-fantastičnog filma Voyager, inače autorskog projekta Olega Morovića i Tibora Marka Jakulića, koji potpisuju i režiju i scenarij. No, Neverin s kišom prekinuo je projekciju i manifestacija je završila ranije od očekivanog. No, cilj da se nadahnu mladi umovi, da izaberu znanstveni put i postanu pokretači novih otkrića i motori razvoja društva, u potpunosti je uspio, jer upravo u tome leži prava snaga ove manifestacije koja se kroz godine profilirala kao mjesto okupljanja zajednice posvećene obrazovanju i stvaranju boljeg sutra.
3: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i jutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i popodne jugozapadni, to je sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 26, maksimalna dnevna do 36 stupnjeva. Budite oprezni, dato je upozorenje za vrlo veliku opasnost na toplinske valove.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba, stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Usporavanja i gužve povremeno su u zonama naplata, tunela i odmorišta, te na prilazima turističkim središtima. Veći zastoji također su mogući u zonama radova na autocesti A6 na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češće i izvanredne situacije poput prometnih nesreća, koje dodatno usporavaju protok vozila. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez, strpljenje i koncentraciju, te da poštuju prometne propise i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Također, savjetujemo da se prije polaska na put informirate o aktualnom stanju u prometu, te da za putovanje osigurate dovoljne količine tekućine. Povremeno su čekanja za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Točno je 7 sati.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Točno je 7 sati. Vi ste na valovima radiocentra studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije, a naravno neki od vas slušaju nas i putem interneta. Čuli smo slavnu pjesmu Summer Nights od Johna Travolte i Olivia Newton-John iz filma Grease. Idemo sada malo s nekim jutarnjim pjesmama. Then the morning comes. Smash Mouth se zove grupa. Danas je subota 27. lipnja 2026. I kad smo to konstatirali, idemo odmah vidjeti što nam kažu mjerni instrumenti. 25 stupnjeva Celzija trenutna temperatura zraka u Poreču, 25. Kad bi bilo tako cijeli dan, bilo bi super, međutim, kako kažu prognoze, danas će dosegnuti maksimalna dnevna 34 stupnja Celzija. Odmah sada da znate da se trebate danas čuvati. Mislim, svaki dan se trebate čuvati, ali danas posebno, a još posebnije u ponedjeljak, kažu, moguće čak i 36 stupnjeva. O tom potom, za dva dana, vidit ćemo, osjetit ćemo. Tlak zraka trenutno 1017 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 65%. Temperatura mora za one koji bi željeli sad odmah na kupanje, sigurno je sad lijepo, 24 piše ovdje, 24. Trenutno puše vjetar sa istoka, sjeveroistoka, prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Kroz dan će okrenuti na zapadni vjetar i tako će biti cijeli dan. Nešto kasnije ćemo pokušati detaljnije o prognozi za sljedećih nekoliko dana, samo ću kratko reći da nas očekuje sunčano vrijeme sljedećih nekoliko dana. Evo, ne mogu vjerovati, sada sam ponovo pogledao ovdje prognozu, kažu ponedjeljak je moguće i 37 stupnjeva Celzija maksimalna dnevna. Ne znam da li se šali ili je to stvarno tako, prognoza uvijek može faliti, pa vidjet ćemo. Što se tiče prometa, promet na Poreštini sada je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća, a naravno gdje su radovi malo ćete pripaziti. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, naravno. Dragi vozači, održavajte sigurnosni razmak između vozila. Nešto kasnije ćemo također detaljnije o stanju u prometu. Za sada ne vidimo nekakve veće probleme. Što se tiče našega programa, u 7.15 tu su Blic vijesti. Nakon 8 bavimo se zanimljivostima iz zemlje i svijeta. U 9 ćemo se uključiti u program Hrvatskog radija, poslušati najnovije vijesti. Nakon toga slijede glazbene crtice, u 10 lokalne obavijesti, a nakon toga subotom slušamo domaću glazbu. U 11 sati tu su lokalne vijesti radio centra, pa slijedi emisija Hranimo se zdravo, a u podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti.

Glazbeni 310 do 13 nam slijedi, a u 14. šire lokalne vijesti. Između svega toga super glazba koju bira čovjeka, ne kompjuter. Birana glazba samo za vas, najbolje što možemo izabrati. Evo još jedne pjesme jutarnje, Beautiful Morning, oni su Ace of Base. Još jednom dobro jutro s Valova Radio Centra. Fire.

0: Blic vijesti.
1: Na sjednici gradskog vijeća grada Poreča jednoglasno su usvojene prve izmjene i dopune proračuna za ovu godinu, kojim se proračun uvećava za 3.528.000 eura, odnosno za 5%, te sada iznosi 74.096.505 eura. Rebalans je prvenstveno rezultat usklađenja programa, aktivnosti i projekata s aktualnim potrebama, te nastavka ulaganja u kvalitetu javnih usluga, zaposlenike gradskih ustanova i kapitalne investicije koje se provode diljem Poreča. Velik dio rebalansa odnosi se na nastavak važnih razvojnih projekata. Najveća pojedinačna investicija ostaje 8 milijuna eura vrijedna dogradnja i opremanje doma za starije i nemoćne osobe Poreč, kojom će se kapacitet doma značajno povećati te osigurati stacionar. Rebalansom su osigurana dodatna sredstva ne samo za završetak investicije, već i za budući rad proširene ustanove te zapošljavanje potrebnog stručnog kadra. Nastavlja se i provedba projekta energetska obnova Zavičajnog muzeja Poreštine, za koji je osigurano oko 950 tisuća eura bespovratnih sredstava iz fondova EU-a, kao i ulaganja u komunalnu infrastrukturu, te nastavak priprema za izgradnju rotora na ulazu Varvare, kao i za održavanje zelenih površina. Među kapitalnim ulaganjima planirana je izgradnja još jednog nogometnog terena u sklopu nogometnog kampusa NK Jadrana Poreč, čime se nastavlja sustavno ulaganje u sportsku infrastrukturu. Istodobno grad nastavlja jačati socijalni i obrazovni standard građana. Rebalansom su povećana sredstva za subvencije kamata na poduzetničke kredite, programe poticane stanogradnje i kupnje prve nekretnine, kao i za sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima. Osigurana su i dodatna sredstva za organizaciju produženog boravka u ustanovama škola, čime se nastavlja ulaganje u kvalitetniji standard obrazovanja i podršku roditeljima. Povećana su i sredstva za naknade građanima. Dobrim dijelom povećanje proračuna odnosi se i na planirana usklađenja plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika u gradskim ustanovama u skladu s kolektivnim ugovorima i aneksima koji su u postupku pregovora s gradskim ustanovama. Između ostalog, rebalansom su u proračunu ugrađene i organizacijske promjene gradske uprave donesene novom odlukom o ustrojstvu upravnih tijela. Ustrojeno je 7 upravnih tijela grada, pri čemu je osnovan novi upravni odjel za imovinske i pravne poslove. Ukinut upravni odjel za gospodarstvo i EU fondove, dok je dosadašnji upravni odjel za financiranje preimenovan u upravni odjel za financije i gospodarstvo. Ustrojenim rebalansom grad Poreč nastavlja voditi odgovornu proračunsku politiku, usklađujući financijski plan s potrebama građana i dinamikom realizacije projekata. Na 10. sjednici Skupštine Istarske županije usvojena je odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Krasna zemlja Miraviljoza Paeze za 2025. godinu istaknutoj književnici, pjesnikinji, prevoditeljici, urednici, doktorici znanosti Loredani Bolju. Kako stoji u obrazloženju, imenovana je svojim stvaralaštvom i iznimnim postignućima očuvanju, valorizaciji i popularizaciji vodnjanskog istoromanskog dijalekta te radom na ostalim područjima književnosti i izdavaštva snažno obilježila vrijeme u kojem djeluje, a njezina djela ostaju kao trajno dobro Istarske županije. Životno djelo Loredane Boljun predstavlja izniman doprinos zavičajnoj književnosti i dijalektalnom pjesništvu, te je kao takvo priznato na nacionalnoj i regionalnoj razini već nekoliko desetljeća. Zvezdarnica Višnjan ponovno je bila epicentar događanja s obitelji s djecom željnih edukativno-zabavnih sadržaja, a ovogodišnje izdanje Astrofesta bilježi rekordnu posjećenost. Bila je to i poslastica za ljubitelje astronomije i znanosti općenito, pratitelja života i djela našeg poznatog edukatora i astronoma Korada Korlevića. Radi se o manifestaciji koja slavi ljetni solstici ili prvi dan ljeta kao astronomski vrhunac sunčeve snage. Astrofest je ove godine privukao više tisuća posjetitelja, što ga svrstava među najposjećenije znanstveno popularne manifestacije u regiji, a ono što je posebnost ovog festivala, koji se održava od 2002. godine, je da je festival u potpunosti besplatan za sve posjetitelje. Od 2023. Astrofest ima i novi koncept prema kojem je naglasak na obitelji s djecom, a cjelokupna organizacija je pod okriljem skupine od preko 100 volontera, pa je Višnjan još jednom dokazao što se može kad se male ruke slože, te postavio visoko letvicu što se tiče kvalitete i kvantitete edukativnog sadržaja za sve uzraste u sklopu same manifestacije. Između ostalog, članovi dobrotvornog vatrogasnog društva Plamen iz Višnjana napravili su vatrogasni poligon te simulirali gašenje požara zajedno s djecom koja su bila oduševljena vatrogasnim vozilima i rekvizitima, i bila je to i svojevrsna najava sekcije vatrogasnog podmlatka koja kreće ove jeseni u Višnjanu. Osim predstave i radionica, bila su održana i 4 predavanja renomiranih hrvatskih znanstvenika i popularizatora znanosti, a znanstveni program savršeno su nadopunili i umjetnički sadržaj. Jedna od poslastica večeri trebala je biti predpremijera prvog istarskog znanstveno-fantastičnog filma Voyager, inače autorskog projekta Olega Morovića i Tibora Marka Jakulića, koji potpisuju i režiju i scenarij. No, Neverin s kišom prekinuo je projekciju i manifestacija je završila ranije od očekivanog. No, cilj da se nadahnu mladi umovi, da izaberu znanstveni put i postanu pokretači novih otkrića i motori razvoja društva, u potpunosti je uspio, jer upravo u tome leži prava snaga ove manifestacije koja se kroz godine profilirala kao mjesto okupljanja zajednice posvećene obrazovanju i stvaranju boljeg sutra.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i jutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i popodne jugozapadni, to je sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 26, maksimalna dnevna do 36 stupnjeva. Budite oprezni, dato je upozorenje za vrlo veliku opasnost na toplinske valove.

7:35 za par sekundi. Mi ćemo nastaviti sada o informacijama vezano za promet na valovima radiocentra. Dakle, rekli smo već da promet na Poreštini je slabog intenziteta, ali je u stvari sve gušći i gušći, što je nekako i logično. Iako je subota, puno je gostiju naših, dobrodošlih, pa prometa ima i bit će naravno sve intenzivniji kako dan bude rastao. Pa kažu ovdje, pojačane promet na većini cesta u smjeru mora u Hrvatskoj i u priobalju naravno. Prije svega održavajte sigurnosni razmak između vozila. Na glavnoj autocesti A1 Zagreb Ploče povremeno pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko iz smjera Buzina i Jankomira u smjeru mora. Kolona je duga oko pola kilometra. Između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje zbog prometne nezgode na 35. kilometru. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih kolona. Na A6 Rijeka Zagreb nema većih gužvi i zastoja. Zona radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 vozi se dvosmjerno jednom trakom kolnika. Istarski Ipsilon na riječkoj strani, kaže, zona radova između tunela Učka i čvora Matulji, treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera. Na Krčkom mostu nema većih gužvi i zastoja u oba smjera. Što se tiče Jadranske magistrale, tijekom dana očekuje se pojačan promet duž cijele magistrale. Treba obratiti poseban oprez na sudionike u prometu na dva kotača, naravno. Na graničnim prijelazima sve izgleda kao i inače, nikakvih novih momenata. Kad idete iz Slovenije u Hrvatsku, samo prođete bez zaustavljanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Evo sada sve znate, mi vam želimo sretan put, slušamo pjesmu, veliki hit iz 90-ih, Crash Test Dummies, 93. Još jednom dobro jutro.

7 sati 50 minuta za par sekundi, idemo vidjeti da li ima najavljenih radova na elektroenergetskim ili vodovodnim postrojenjima. Pa kaže ovdje 27. lipnja, to je danas, nema planiranih prekida napajanja električnom energijom kao što nema niti sutra u nedjelju. Za ponedjeljak također piše da nema planiranih prekida napajanja, a utorak također. Za ne vjerovati, ali eto, možda bolje da nema, a nadamo se da neće biti ni kvarova i neće biti potrebe za izvanrednim izlaskom djelatnika na teren. To je što se tiče elektroenergetskih postrojenja. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjerit ćemo sada da li šta piše ovdje na stranicama Istarskog vodovoda. Kaže ovako, 25. su bili radovi u Poreču, a novo ništa ne piše. Pa donosimo zaključak da nema planiranih prekida napajanja vodom, odnosno opskrbe vodom, u sljedećim danima. I bolje da nema. A mi slušamo jedan hit iz 90-ih, Here We Go, oni se zovu Stakabo. Uskoro krećemo sa marketingom. Naravno, tu će biti i zanimljivosti zemlje svijeta. Ostanite uz Radio Centar.

0: in my kitchen. Baby,
1: Marketing Radio Centra.
2: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
3: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
4: Puro Beach Poreč.
3: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
4: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
3: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
4: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-351.
3: Puro Beach Club Poreč.
4: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Prognoza danas.
1: 8 sati 10 minuta, prognoza danas, sutra, preksutra. Šta kažu mjerni instrumenti? Pa trenutna temperatura zraka u Poreču je 29 stupnjeva Celzija. Tlak zraka 1017 hektopaskala, vlažnost relativna zraka je 55%. UV indeks 3 trenutno. To je u najkraćim crtama, a kaže prognoza da će danas biti sasvim vedro kao i sutra, kao i preksutra, kao i dan nakon toga, a relativna promjena vremena se očekuje u srijedu, vidjet ćemo, osjetit ćemo. Danas maksimalna temperatura 34, kao i sutra 34, međutim piše ovdje, ne mogu vjerovat, ponedjeljak 37 stupnjeva Celzija, maksimalna dnevna se očekuje, utorak 35 i onda polako popuštanje, to bi trebao biti taj vrh toplinskog vala. Šta je tu je, moramo se čuvati, nema druge. Trenutno puše vjetar sa zapada, prosječnom brzinom, da vidimo koja je to brzina, 3 metra u sekundi. Eto, lagani vjetrić, mislim da to godi svakome. A mi idemo dalje s glazbom, jedan sasvim novi novitet, već spominjemo o tjednima Madonu, koja će uskoro objaviti novi studijski album, za ne vjerovati, da, ali ima novu pjesmu koja ima čak veze i sa FIFA-om, dakle pjesma koja se nalazi na oficijalnoj kompilaciji glazbe od FIFA, dakle FIFA World Cup. Madonna i Fade, Read My Lips.

8 sati 22 minuta i dalje ste na valovima Radio Centra. Slušamo veliki hit iz 90-ih, Sweet Harmony, oni se zovu The Beloved. Idemo malo vidjeti koncerti koji su danas, sutra, preksutra tu u našoj blizini. Možda bi vrijedilo otići, pogledati, poslušati. Koncerti su ipak važna stvar, blizu ste vašeg omiljenog izvođača ili grupe. Ako ste fan, naravno, želite biti što bliže, a naravno uživate u njihovoj glazbi, pa evo, za ljubitelje možda malo starije glazbe u smislu alternative starije, recimo tamo s kraja 70-ih ili 80-ima. David Byrne iz Talking Heads-a je na turneji i dolazi u Pulu. Sutra će biti u Puli, u Pulskoj areni, David Byrne. Popjeva će poznate hitove grupe Talking Heads, dakle njegovi hitovi, a i njegove solo karijere. Nedavno je objavio novi studijski album, David Byrne. Zatim u Pulskoj areni 1. srpnja Carmina Burana. Svi koji cijene kvalitetnu klasičnu glazbu sigurno će otići posjetiti i vidjeti taj koncert, nastup, kako bismo to nazvali. Poznata Carmina Burana 1. srpnja u areni. 23. srpnja Moby dolazi u Pulu, za nevjerovati, slavni Moby. Iako je točno ovdje što je napisano da karata više nema. Ne čudim se, Moby je ipak velika faca svjetske glazbe, a možda se nađe tu i tamo neka karta. 23. srpnja u četvrtak. E sad, ne znam da li je veća faca Moby ili ovi koji dolaze 28. srpnja u utorak, oni su Kraftwerk. Wow! Očevi moderne elektronske glazbe, Kraftwerk, imaju i oni hitova, ali poznati su po toj tipičnoj staroj elektronskoj glazbi. Naravno, sada to zvuči malo modernije. 28. srpnja, utorak u Pulskoj areni, a 1. kolovoza, eto njega, dolazi Sting, već naš stari gost. Nedavno je Sting bio u Zagrebu, a naravno znamo da je bilo prošlih godina u Hrvatskoj već više puta. Dakle, 1. kolovoza u subotu Sting u Pulskoj areni, pa onda dolazi Nick Cave and the Bad Seeds, 4. kolovoza. Izgleda je to datum koji je uveden naknadno, jer je prvo bilo dostupno 5. kolovoza i za taj datum karte su već prodane. Pa su onda uveli 4. kolovoza.

pauza u pulskoj areni. A onda u nastavku još bit će tu Judas Priest, Hollywood Vampires, koji su čak uveli i posebni paket ulaznica. Dakle, 3. rujna, četvrtak, Hollywood Vampires,

Što se tiče recimo Zagrebačke arene, 16. srpnja dolazi Marilyn Manson. Njega znamo još iz doba kad je bio u Pulskoj areni. Dakle, Marilyn Manson 16. srpnja u četvrtak. A 3. listopada Aca Lukas bit će show program. Evo povratak malo u staru glazbu, The Beatles, Can't Buy Me.

Dobro jutro svima još jednom, a pred nama je još jedan topli dan, počelo je sa toplim jutrom, već sada je temperatura skoro 30 celzijevih stupnjeva u Poreču, nevjerovatno. A i već sada je UV indeks 4, dakle pred nama je, a i prognoza tako kaže, vedar i sunčan, no izrazito vruć dan sa visokim UV indeksom. Raskladiti se, a i zasladiti naravno možete u hladovini parka Algeban. Jučer smo bili i vidjeli kako je počeo Gelato Park. A Gelato Park će trajati još dva dana, danas i sutra, u predvečernjim satima od 19 sati.

Da, da, svakako lovite hladi, sklanjajte se gdje možete od sunca, lijepo je uhvati sunca, ali možda ne većinu dana. Najbolje je na večer malo izaći van, uhvati zraka i sunca, a i to oprezno. Evo, podsjećamo jednom da uslijed ovih velikih vrućina i usluga Poreč je promijenila raspored odvoza otpada. Od ponedjeljka će se primjenjivati da će s odvozom počinjati već od 4 ujutro, odnosno po noći. Sasvim razumno. Shodno tome, mole se svi korisnici usluge Poreč da večer prije iznesu svoje spremnike za otpad van na ulicu.

Ajmo dalje s informacijama. Evo da, ljetne vrućine naravno prže. No, uskoro će kretanje u Poreču biti dodatno olakšano. Na sjednici gradskog vijeća predložena je odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnog linijskog prijevoza putnika na relaciji Poreč-Žbandaj-Baderna-Poreč, čime se dodatno povezuju gradsko područje i prigradska naselja na toj relaciji. Nova linija prema Baderni obuhvatit će i naselja na toj dionici te postati dostupnija učenicima, umirovljenicima i svim građanima o svakodnevnim potrebama. Dodatnu vrijednost sustavu donosi i amandmane gradonačelnika na rebalans proračuna kojim će se osigurati besplatan javni prijevoz za sve građane. Dakle, besplatan javni prijevoz za sve građane s prebivalištem na području Poreča putem besplatne mjesečne karte. Jednostavna alternativa svakodnevnom korištenju automobila koja dugoročno doprinosi stvaranju navike korištenja javnog prijevoza i rasterećenju prometa u gradu, osobito tijekom turističke sezone.

A hlad ovih dana možda možete potražiti i u restoranima. Jerez Piccolo Preč dobio je Michelin zvjezdicu, a Spinaker i Jazbajana Roš preporuku prestižnog gastro vodiča. Novo izdanje Michelin vodiča za Hrvatsku donijelo je značajna priznanja Valamarovim restoranima u Poreču. Pa je tako Jerez Piccolo Preč dobio svoju prvu Michelin zvjezdicu, što nije mala stvar.

Za koji trenutak idemo na vijesti Hrvatskog radija. Crci se još jednom kažu, temperatura zraka u Poreču trenutno iznosi 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala i vlaga zraka 59%. Temperatura mora je 24 celzijeva stupnja, a UV indeks je 3 i u porastu. U nastavku dana očekuje se naravno daljnji porast temperature, moguće i do 35, vedri sunčan dan pred nama, sredinom dana slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču slabog intenziteta, suhi kolnici na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvorma Tulji, privremena regulacija prometa s povremenim obustavama prometa. Promet je pojačan u Hrvatskoj na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, pa se to mole vozači za dodatan oprez u prometu. Idemo dalje, evo još koji trenutak glazbe i onda se prebacujemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra Studija Poreč.

0: Unatoč dogovorenom primirju, ponovno je zaratilo između Irana i Sjedinjenih Država. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Brod je prema Britanskoj pomorskoj agenciji pogođen raketom blizu Omanske obale te je oštećen, ali nitko nije ozlijeđen. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom, američki je predsjednik Donald Trump poručio.
1: Ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili tri bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude predstavljao prijetnju.
2: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
0: U Demokratskoj Republici Kongu više od 1200 ljudi zaraženo je ebolom, a od posljedica bolesti umrla je 321 osoba. Zbog brzog širenja zaraze, Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti podignuo je razinu pripravnosti na najvišu, iako procjenjuje da je rizik za stanovništvo SAD-a i dalje nizak. U susjednoj Ugandi potvrđeno je 20 slučajeva zaraze.
3: Vijesti.
0: Hrvatska je već danima zahvaćena toplinskim valom, a grad Zagreb svojim će ga građanima pokušati olakšati tako što im tijekom vikenda omogućuje besplatan ulazak na sve gradske bazene, ali i u muzeje, galerije i knjižnice tijekom uobičajenog radnog vremena, kako bi se mogli rashladiti u klimatiziranim prostorima. Iz grada podsjećaju i na mnoge javne zdence s pitkom vodom.
3: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
4: Engleska i Gana izborile su svoja mjesta u drugom krugu svjetskog prvenstva. Večeras će im se iz skupine L pokušati pridružiti i Hrvatska.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Matematika je jasna, bod je vatrenima dovoljan za nastavak natjecanja. Poraz ne bi bio kraj, ali situacija bi bila nezahvalna prije utakmica u skupinama K i J, o čijim bi ishodima ovisila Hrvatska. Međutim, u slačionici se ne razmišlja o tomu, već o Gani, o kojoj Ivan Perišić kaže.
6: Dobra ekipa, kompaktno, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
4: Što točno treba biti bolje, zna izbornik Zlatko Dalić.
7: Protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurni u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
4: Utakmica u Filadelfiji počet će u 23 sata po hrvatskom vremenu. Istovremeno će igrati i Panama i Engleska. Prijenos Hrvatske i Gane moći ćete pratiti na našem drugom programu. Emisija uoči utakmice počet će u 21 sat i 30 minuta.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1970. godine The Jackson 5 dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom The Love You Save. Je to njihov treći broj 1 hit u samo toj godini, a dospio je do 7. mjesta u Velikoj Britaniji. Slušamo The Jackson 5 i The Love You Save.

0: Marketing Radio Centra.
1: Mama.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama.
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu. Hej ljudi! Radio Centar Poreč. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Usporavanja i gužve povremeno su u zonama naplata, tunela i odmorišta, te na prilazima turističkim središtima. Veći zastoji također su mogući u zonama radova na autocesti A6 na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češće i izvanredne situacije poput prometnih nesreća, koje dodatno usporavaju protok vozila. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez, strpljenje i koncentraciju, te da poštuju prometne propise i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Također, savjetujemo da se prije polaska na put informirate o aktualnom stanju u prometu, te da za putovanje osigurate dovoljne količine tekućine. Povremeno su čekanja za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Glazbene crtice.
0: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1987. godine Whitney Houston postala je prva žena u američkoj povijesti koja je dospjela odmah na prvo mjesto top ljestvice albuma, dakle album Whitney odmah je zasjeo na prvo mjesto. Također je i prva američka pjevačica koja je imala 4 singla za redom koji su bili broj 1 nakon što je I Wanna Dance With Somebody isto tako dospio do broja 1. Upravo nam slijedi.

20. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, a vlaga zraka 66%. Temperatura mora je 24 celzijeva stupnja, a UV indeks je 6. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 35 celzijevih stupnjeva, a pred nama je vedar i sunčan dan bez naoblake. Sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Očekuje se i dalji porast UV indeksa. Promet u Poreču je slabog intenziteta, a kolnici su suhi. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova, na dionici tunel Učka čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Zona čvora Učka Matulji zbog izvođenja radova montaže nosača na budućem vijaduktu Živice Sjever provesti će se višekratna privremena zaustavljanja prometa u maksimalnom trajanjima do 5 minuta po zaustavljanju. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, pa se vozače moli za dodatan oprez u prometu. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.

10:10, skoro 11 minuta. Malo ćemo okrenuti ploču. Ili CD, kako god želite. Promijenit ćemo malo glazbeni stil. Sad smo slušali Ilana Kabilja i Ivanu Banfić, a sada ćemo slušati Alena Vitasovića i Magnoliju i Vilija Škuflića i Alpha Time Band. Duško Jeličić je tu i Mauro Staraj sa svojom La Bandom. Dakle, idemo malo domaće pjesme slušati, zašto ne. 20 minuta, sasvim dovoljno, a u 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite uz nas.

0: te i lepo se naspite.
1: Marketing Radio Centra.
2: Za festival sladoleda u Parešu.
3: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olgeban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
2: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te goste iznenađenja.
3: I puno šarenog osvježenja.
2: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
3: A uspomene još slađe.
2: Festival sladoleda u Poreču od 26. do 28. lipnja.
4: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
3: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
5: Puro Beach Poreč.
3: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
5: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
3: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
5: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
3: Puro Beach Club Poreč.
5: Svaki dan od 10 do ponoći.

0: Lokalne vijesti. Grad Poreč nastavlja s razvojem javnog gradskog prijevoza i širenjem mreže linija na svom području. Na gradskoj sjednici gradskog vijeća predložena je odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnog linijskog prijevoza putnika na relaciji Poreč-Bandaj-Bader na Poreč, čime se dodatno povezuju gradsko područje i prigradska naselja na toj relaciji. Nova linija prema Baderni obuhvatit će i naselja na toj dionici te postati dostupnija učenicima, umirovljenicima i svim građanima u svakodnevnim potrebama. Dodatnu vrijednost sustavu donosi i amandmana gradonačelnika na rebalans proračuna kojim će se osigurati besplatan javni prijevoz za sve građane s prebivalištem na tom području, Poreča putem besplatne mjesečne karte, jednostavna alternativa svakodnevnom korištenju automobila koja dugoročno pridonosi stvaranju navike korištenja javnog prijevoza i rasterećenju prometa u gradu, osobito tijekom turističke sezone. Kako je istaknuo gradonačelnik Poreča, ispunilo se obećanje sugrađanima i nastavilo s ulaganjem u javni prijevoz nabavom novog električnog autobusa, poznatog i kao City Bus. Svjesni da kod pojedinih linija ne postoji uvijek dovoljan komercijalni interes prijevoznika, grad Poreč preuzima aktivniju ulogu kako bi mogli odgovoriti na potrebe građana, rekao između ostalog Peršurić, te poručio da uvođenjem nove linije prema Baderni ostvaruje se još jedan važan korak prema svim dijelovima grada. Nakon toga ostaje povezivanje južnog dijela prigradskih naselja s centrom, što se planira ostvariti nabavkom trećeg City busa za koji je već kandidiran projekt. Korak po korak gradimo sustav besplatnog javnog prijevoza za sve generacije, poručuje Peršurić. Zaključno, kako su istaknuli iz grada Poreča, naš grad je jedini grad u Hrvatskoj koji je izradio studiju dekarbonizacije prometa do 2030. godine, te jedan od rijetkih s donesenim planom klimatske neutralnosti do 2050. Najveća vrijednost ovih ulaganja ipak vidi se u svakodnevnom životu građana, to jest u boljoj povezanosti naselja, većoj dostupnosti usluga i kvalitetnijem životu za sve generacije. U parku Olge Ban u Poreču odvija se treće izdanje Gelato parka, u sklopu kojeg vas očekuje puno sladoleda i zabave. Program počinje u 19 sati štulašima, a bit će tu i radionica izrade životinja od balona, face painting, nastup plesne skupine USB, dječja predstava Martinius Clown Show, a u 21 sat nastupit će Gordan Gregurović i band, nakon čega slijedi zabava uz DJ-a. Evo što nam je prilikom otvorenja, to jest na prvom danu Gelato parka, rekao direktor turističke zajednice Nenad Velenik.
1: Ja mogu kazati evo da me raduje ovakav odaziv, naravno treći po redu festival sladoleda, mami brojnu publiku, dakle tamo gdje su djeca su i roditelji i nonići, dakle jedan ukupno dobar doživljaj. Kao što vidite, dakle, strategija razvoja destinacije Poreč ide u smjeru poticanja dolazaka obitelji sa djecom. Eto, to je festival sladoleda, zato smo ga plasirali u ovo vrijeme, škole su gotove, vrtići završavaju, tako da, eto, odličan sadržaj u pravo vrijeme.
2: Kako se ovaj sadržaj odražava možda i na strane goste?
1: Pa gledajte, strani gosti su uvijek dobrodošli, hvala Bogu imaju sadržaja, dakle ono što sam prije rekao, naravno potičemo dolazak obitelji sa djecom, a tu naravno spadaju i gosti. U parku Olge Ban, nadolazeći događaj u bliskoj budućnosti, Poco festival koktela, imamo razno razne, dakle, tribute bendove, klapu Iskon na Trgu Slobode. Dakle, odličan sadržaj kroz ljetno vrijeme.
0: Posljednji dan festivala sladoleda je u nedjelju 28. a detaljan program potražite na www.majporec.com te društvenim mrežama turističke zajednice Poreča. Podsjećamo još jedanput da su neke prometnice od 17.30 do pola sata poslije pola noći zatvorene za promet i to dio Zagrebačke ulice, ulica Joži Šurana, ulica Pina Budičina, Nikole Tesle do kružnog toka Peškera, ulica Otokara Keršovanija, zatim Mihe Grahalića te ulica Parka Olge Ban. U sklopu Dana srpske kulture u Poreču u nedjelju 28.6. održat će se vidovdanski susret Srba u Istri. Više o svemu govori nam predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Poreča, Slobodan Aleksić.
3: Poštovane sugrađanke i sugrađani, dana 28.6.2026. godine u nedjelju održati će se u sklopu Dana srpske kulture u Poreču Parenco vidovdanski susret Srba u Istri. Susret će se održati u obrtničkom domu i restoranu Lartiđano Partizanska 5 u 19 sati. Organizator manifestacije je Vijeće Srpske nacionalne manjine grada Poreča Parenco uz suorganizaciju Srpskog kulturnog centra u Istri Pula i koordinacije Srba Istre, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Poreča gospodina Lorisa Peršurića i grada Poreča Parenco. Predviđen je kulturno-umjetnički program u izvođenju Akademsko-kulturno-umjetničkog društva Kolo Koper i Srpsko-kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Umak. Radujemo se vašem dolasku i ugodnom druženju.
0: U cilju smanjenja broja prometnih nesreća i povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu, policijski službenici policijske postaje Poreč Parenco će u noći s 27. na 28.6. od 21 sat do 03 sata provoditi kontrolu alkoholiziranosti vozača. Aktivnost će biti usmjerena na pojačan nadzor sudionika u prometu s posebnim naglaskom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola kao i onih koji odbiju ponuđeno alkotestiranje. Inače, na području policijske postaje Poreč tijekom prvih 5 mjeseci evidentirano je 106 prometnih nesreća, što je za 16 nesreća ili 18% više u odnosu na prošlu godinu. Ukupno u prometnim nesrećama stradale su 63 osobe, što je također povećanje od 66% ili 25 osoba više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Posebno zabrinjava podatak da su u prvih 6 mjeseci evidentirane 22 prometne u kojima su sudjelovali vozači pod utjecajem alkohola. To je povećanje od 57% u odnosu na 2025. A tijekom prvih 5 mjeseci 2026. policijski službenici utvrdili su ukupno 118 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola te odbijanja ponuđenog alkotesta, dok je u istom razdoblju prošle godine evidentirano 136 takvih prekršaja. Pozivaju se vozači da se odgovorno ponašaju u prometu, poštuju prometne propise te da ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola kako bi se spriječile prometne nesreće te sačuvali ljudski životi.
4: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjevera pruža anticiklonalni greben. Danas sunčano i vrlo vruće, bit će tiho ili sjeverozapadni vjetar 4 do 12 čvorova na jugoistoku sjevernog Jadrana, u početku sjeveroistočni 5 do 15, more uglavnom mirno, jačine 1 do 2. Dok će maksimalna dnevna temperatura na našem području biti do 36 stupnjeva. I sutra sunčano, u unutrašnjosti samo lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, danju vrlo vruće, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu u noći i ujutro slaba bura, od sredine dana do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, dnevna temperatura bit će poput današnje. Toplinski val ide i dalje, te je upozorenje na vrlo veliku opasnost sada produženo na našem području sve do srijede 1.7.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra.
5: Ribarnica Ankora Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
6: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
7: Herzlich willkommen in Kroatien. Benvenuti. Welcome.
8: Vidiš da su turizam i ugostiteljstvo naša sadašnjost, ali i budućnost? Tražiš idealnu srednju školu koja će te pripremiti za bolje sutra? Dođi u Poreč, metropolu hrvatskog turizma. Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč čeka te s dobitnom kombinacijom, atraktivnim stipendijama i sigurnim zaposlenjem nakon završene srednje škole. Imamo sve. Dođi i upiši se.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio Centar.

0: Hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o lubenicama. Lubenica je tipično voće za ljetne mjesece kada je i najbolje kvalitete. Pripada obitelji kurkubite u kojoj se svrstavaju krastavci i tikvice. Okruglo je ili ovalno voće, tamno zelene ili svjetlo zelene boje kore s prugama, dok je unutarnji sočan dio roze do crvene boje s tankim crnim jestivim sjemenkama. Danas možemo i kod nas pronaći lubenice koje izvana su narandžaste, a također i iznutra ili pak žute. Potječe iz Južne Afrike, kultivacija biljke počinje u Egiptu, sjemenke su pronađene u grobnici Tutankamena, dalje se širila na Mediteran do Kine gdje se uzgaja još od 10. stoljeća.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj i rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
4: Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o lubenicama. Visok udio vode čini ovo voće idealnim dezertom u vrućnim ljetnim danima. Istraživanja potrošača otkrivaju da sa lubenicu se vjeruje da je nutritivno vrijedna hrana i da je zdrav među obrok. Prema standardima Agencije za hranu i lijekove, FDA, lubenice su danas nutritivno bogatije nego prije. Među nutrijentima lubenica osobito su zanimljivi fitonutrijenti kao što su antioksidansi, od kojih je nepoznati vitamin C, zatim likopeni i beta-karoteni. Ovi vrlo moćni antioksidansi sprječavaju štetno djelovanje slobodnih radikala na organizam. Slobodni radikali primjerice mogu pogoršati oboljenja kao što je astma začepljenjem dišnih putova, oksidiraju kolesterol koji postaje ljepljiv te se veže na stjenke što može imati vrlo ozbiljne posljedice kao što su srčani ili moždani udar. Štetno djelovanje slobodnih radikala može dovesti do oboljenja kao što su artritis ili oštećenja stanica debelog crijeva i potaknuti razvoj raka. Brojne studije su pokazale da antioksidansi kao što su vitamin C i beta-karoten mogu vrlo učinkovito spriječiti štetno djelovanje na način da neutraliziraju radikale. Vitamin C također pomaže u održavanju funkcija vezivnog tkiva, sudjeluje u procesima koji pospješuju zaciljivanje rana i potiče rad imunološkog sustava. Jedna od uloga je u procesima iskorištenja željeza u organizmu.

Likopen je također jedan od vrlo učinkovitih antioksidanata koji daje crvenu boju rajčici, lubenici ili ružičastom grejpu. Većina istraživanja o likopenu provedena je na ljudima, a ne laboratorijskim životinjama. Te studije su utvrdile zaštitnu ulogu likopena u nekoliko vrsta raka, rak pluća, dojke, prostate i drugih. Likopen štiti stanica od oksidativnog oštećenja, na taj način sudjeluje u procesima zaštite srčanog krvožilnog sustava. Zanimljiv sastojak lubenice je aminokiselina citrulin, koja se u tijelu pretvara u drugu aminokiselinu arginin, koja složenim procesima metabolizma utječe na sniženje tlaka i opuštanje krvnih žila. Arginin poboljšava osjetljivost na inzulin u oboljelih od dijabetesa tipa 2 koji su otporni na inzulin.

Pri kupnji cijele lubenice odaberite ono čija težina odgovara veličini, kora je glatka, ne previše sjajna. Udarate li po njoj prstima, zvuk ne bi trebao biti šupalj. Strana na kojoj lubenica ležala na zemlji prilikom sazrijevanja mora biti žučkaste boje, ali nikako bijele ili zelene, jer je to pokazatelj da je uprana prerano, što će se negativno odraziti na teksturu, okus i sočnost. Ukoliko kupujete rezanu, obratite pozornost na boju i svježinu. Lubenice čuvajte u hladnjaku, cijelu ili narezanu do tjedan dana. Narezanu lubenicu omotite plastičnom folijom kako bi spriječili njezino isušivanje te upijanje mirisa druge hrane. U nekim južnoameričkim kuhinjama kora lubenice se marinira, kiseli ili pak kandira. Lubenicu možete kombinirati s drugim povrćem u liku raznih salata kao predjelo ili mali obrok. Kao ljetno osvježenje možete je pripremiti u obliku hladne juhe. Voćnu juhu možete jednostavno pripremiti tako da usitnite lubenicu, dinju, kiwi, u pire, dodate jogurt i poslužite, a i španjolski gazpacho možete pripremiti s dodatkom lubenice. Tajlandska hladna juha od lubenice priprema se od pirea lubenice s dodatkom popečene ljutike, češnjaka i džumbira u kojoj se umiješa fino narezana čili papričica i sok od limete, a poslužuje se s kuhanim mesom rajčića ili listićima korijandera. Iako je nama najpoznatija upotreba sočnog središnjeg dijela lubenice, kora i sjemenke se najčešće odbacuju, ali svi dijelovi lubenice su zapravo jestivi. Stoga se u nekim južnoameričkim kuhinjama kora lubenice, kao što smo rekli, marinira, kiseli ili kandira. Popečene sjemenke, bez vanjske ovojnice, mogu se konzumirati kao grickalice, a mogu se i mljeti te koristiti kao sastojak u pripremi kruha. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.

tražim riječi, pregrizam jezik da ne moram iskreno reći, navlačim hlače i kontam totalno već, prekno pitaš me kak je bilo. Podne je.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom, a američki predsjednik Donald Trump je poručio:
1: Ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: Spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon 2 razorna potresa. Broj žrtava porastao je na 920, a nestalih je više od 50.000. Dok iz cijelog svijeta stižu spasilačke ekipe i humanitarna pomoć, tlo se ponovno zatreslo od slabijeg potresa magnitude 4,9 koji se osjetio i u Karakasu. Raste nezadovoljstvo zbog spore i neujednačene dopreme pomoći u neka od najteže pogođenih područja. Ondje stanovnici i volonteri golim rukama pretražuju ruševine zbog nedostatka teške mehanizacije i ograničene prisutnosti državnih službi.
2: Tražim svoju obitelj, majku i mlađeg brata. Znam samo da su bili u stanu. Ja tada nisam bio ondje. Pokušavamo pronaći bilo kakav trag, shvatiti što se dogodilo i pronaći barem nešto. Čak i da pronađemo samo njihove stvari ili dokumente, puno bi mi to značilo.
3: Najviše želim da izvuku mog sina iz ruševina, bez obzira na to je li živ ili u kakvom je stanju. I dalje vjerujem da je živ, ali molim ljude da dođu, da nam pomognu i donesu pomoć. U zgradama je još mnogo ljudi koji su živi, ali nemamo sredstava ni opremu da ih izvučemo.
0: Vijesti. U zagrebačkom naselju Gajnicama teretni vlak iskliznuo je iz tračnica. Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Prema riječima očevidaca, da je vlak vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svaki dan prolaze pješaci i automobili. Time je, smatraju svjedoci, izbjegnuta moguća tragedija. Na mjestu događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok nesreće. U zagrebačkom jezeru Jarun sinoć se utopio 28-godišnji muškarac, izvijestila je zagrebačka policija, koja je nakon tragedije upozorila građane na najčešće opasnosti pri kupanju, te ih pozvala na oprez kako bi se spriječila nova utapanja. Nakon što utopljenik poslije kraćeg vremena provedenog u vodi više nije izronio, znanci i građani uočili su tijelo, izvukli ga na obalu i pozvali hitnu medicinsku pomoć, no muškarac je nažalost umro. Na tijelu koje je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu nisu uočene ozljede koje bi upućivale na to da je smrt bila posljedica kaznenog djela. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo tople noći. U ostatku zemlje na snazi su žuta i narančasta upozorenja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. A evo kako se s vrućinom bore Zadrani.
4: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo, pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
5: Bolje nek na kontinentu.
6: Možeš piti vode, 3 litra vode, da, to je normalno.
7: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
0: U Zagrebu je održan prosvjed udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje posebna inspekcija za zaštitu životinja te brže postupanje mjerodavnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Evo što je za Radio Sljeme rekao predsjednik udruge Luka Oman.
8: Samo da spomenem onaj kod Učke, stravične slike su došle tamo, dvije osobe koje su skupljale pse i mačke. Nažalost, policija kad je ušla unutra, to su bile strašne scene. Nažalost, mogu bi nabrajati sad slučajeve, jer ovo je sad slučaj zadnji, ali kad govorimo o godinama, onda su to zaista slučajevi gdje se ljudi žale da su to prijavljivali, da su institucije znale i onda se dogodi tragedija. Dosta je, tražimo promjenu već godinama, nikako da se dogodi. Ljudi se pitaju, pa dobro, a tko provodi taj zakon o zaštiti životinja koji imamo, jer očito sustav je pao. Ovi svi slučajevi su se mogli spriječiti. Gdje nam je inspekcija za zaštitu životinja, gdje nam je provedba zakona, čemu zakon ako jednostavno je mrtvo slovo na papiru?
0: Vijesti. Drugi je dan Dubrovnik foruma. Održat će se mnogobrojni sastanci i panel rasprave o aktualnim temama. U središtu pozornosti je Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Forum je i ove godine okupio visoke dužnosnike i stručnjake iz cijelog svijeta. Iz Dubrovnika se javila Ivanka Zorić.
9: Veza Europe i Amerike donijela je puno dobra zapadnom svijetu i unatoč tektonskim promjenama neće nestati preko noći. No te promjene prisilile su Europu da preispita vlastitu snagu. Ništa više nije isto, a posljednjih nekoliko godina suočili smo se s više kriza i izazova u međunarodnoj zajednici, rekao je na središnjem panelu u Dubrovniku premijer Plenković i izdvojio najvažnije izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu. Osim toga smo prošli kroz nevjerojatnu mješavinu sigurnosnih, energetskih, gospodarskih i društvenih napetosti. A tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova i veteran europske visoke politike Antonio Tajani kaže: situacija je naravno vrlo složena, zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset kaže: možda bih dodao još jednu dimenziju. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Sigurnost nam je potrebna, ali moramo ulagati i u jake institucije. Also in strong institutions. Današnji panel još će se baviti partnerstvom mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe te Zapadnim Balkanom. Osim toga, u okviru hrvatskog predsjedanja MED9 skupinom, ministar vanjskih poslova Grlić Radman i europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica odvojeno će razgovarati s ministrima vanjskih poslova Italije, Portugala i Slovenije. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
10: Vatreni će večeras igrati za nastup u drugom krugu svjetskog prvenstva.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Nakon poraza od Engleske i pobjede nad Panamom, Hrvatska je čekala rasplete u ostalim skupinama mundijala. Rezultati tih utakmica doveli su do jednostavnog zaključka. Igračima Zlatka Dalića protiv Gane i bod je dovoljan za 16. finala. Premda u navijačkim redovima nema kalkulacija.
12: Nadamo se pobjedi.
13: Ići ćemo do polufinala 100%.
14: 3-0 protiv Gane.
15: Dalić je rekao, ovaj puta idemo do kraja. 7 ćemo im dati komada.
10: O večerašnjem suparniku više Ivan Perišić.
16: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok. Mi znamo što nam treba i moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
10: Gana je izborila drugi krug, pa izbornik Zlatko Dalić vjeruje kako je protivnik.
14: Pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj.
10: Utakmica s Ganom počet će u 23 sata po hrvatskom vremenu. Prijenos iz Filadelfije moći ćete pratiti na našem drugom programu, na kojem će uvodna emisija početi u 21 sat i 30 minuta. Iz ostalih skupina izvojit ćemo reprezentaciju zelenorodskih otoka, koja je u debiju na svjetskim prvenstvima izborila drugo mjesto bez poraza u skupini H sa Španjolskom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom.
11: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
17: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

12:35 i dalje ste na valovima Radio Centra. Idemo vidjeti što nam kažu naši mirni instrumenti. Pa ne znam, ovdje jedan instrument kaže 31 stupanj, a drugi kaže 33. Šta je točno? Pa neka uzmimo onda sredinu, 32 stupnja Celzija. Trenutna temperatura zraka u Poreču, tlak je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 59%. Temperatura mora je 24, a UV indeks 7. Čuvajte se direktnog sunca, nemojte se zezati s tim, zaštitite se kako god znate i umijete. Sasvim je vedro, vedro će biti sigurno i ostatak dana, a i sutra i preksutra i dan nakon toga. Prevladavat će, kao i sada, vjetar sa zapada. Trenutno puše brzinom 4 metra u sekundi. Danas, kažu, maksimalna temperatura se očekuje 34 u Poreču. Vidjet ćemo, to jest osjetit ćemo. A toliko bi trebalo biti i sutra, u nedjelju, maksimalna 34, minimalna 21. E, u ponedjeljak je ono najkritičnije. Kažu, minimalna temperatura se očekuje 22 stupnja, a maksimalna u ponedjeljak 37, tako piše. Ja samo čitam šta piše ovdje. Dakle, vrh toplinskog vala u ponedjeljak, a onda popuštanje u utorak i srijedu. U srijedu je čak moguća i promjena vremena, moguće da bude i grmljavine i kišice, jačega vjetra, vidjet ćemo, nadamo se da neće biti nešto loše. Malo osvježenja dobro dođe, samo da ne bude nevera. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je srednje gust do gušći. Odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća, naravno tamo gdje su radovi treba malo pripaziti, logika. Pojačan je promet na većini važnijih cesta u smjeru mora i u priobalju Hrvatske, pa vozače savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kažu, između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Budite oprezni, svejedno da li idete na kratko putovanje, odnosno na kratku dionicu, ili ćete voziti dugo. Odmarajte redovno. Naravno, ako idete za Rijeku od tunela Učka prema Matuljima, morat ćete biti vrlo strpljivi i oprezni. Na graničnim prilazima sve je kao i inače, prolazite iz Hrvatske u Sloveniju bez zaustavljanja, samo nemojte juriti. U pomorskom prometu, kažu, poteškoća nema, tijekom dana se očekuje pojačan priljev vozila u trajektnim lukama. Ima izmjena u redu plovidbe, to ćete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Eto, sada sve znate i možete u miru krenuti na put. Mi slušamo nešto sa vrhova top ljestvica, Kato i John, Turn the Lights Off se zove pjesma, prije toga smo čuli Anotori 54 Ultra, Talk to You. U nastavku možemo još čuti glazbenih noviteta, recimo nova pjesma od Madone. Za manje od 7 dana izlazi novi album od Madone, vjerovali vi ili ne. A imamo još novih pjesama i Sam Smith je objavio novu pjesmu. A i nove navijačke pjesme, naravno. Jure Brkljača ima novu stvar, zove se Kapetan. Posveta je to Luki Modriću. Također, kombinacija Nered i Gidra imaju pjesmu navijačku, zove se Hrvatski sine. Čuli smo odmah nakon podnevnih vijesti. Sigurno ćemo još čuti. A večeras je ta utakmica najvažnija u 23 sata, Hrvatska Gana. Nama u nastavku programa slijedi glazbeni tris u 10 do 13, naravno u 14 sati, tu su još jedne lokalne vijesti, ostanite uz nas.

12:55 je uskoro. Evo slušamo glazbeni tris, kao i svaki put, odnosno veći dio puta. Više puta htio sam reći, tri izvođača unutar glazbenog trisa, zašto ne? Trenutno je s nama Avril Lavigne i njezina poznata pjesma Skater Boy iz 2002. godine. Ko bi rekao da je prošlo 24 godine od tada? Uglavnom, zašto slušamo nju? Zato jer njezin gitarist i pjevač koji zajedno s njom pjeva, Evan David Taubenfeld, danas slavi rođendan. Rođen na današnji dan 83. Prije njih čuli smo skupinu koja se zove Sixpence None the Richer i njihovu možda najpoznatiju pjesmu Kiss Me. Zašto smo njih čuli? Zato jer pjevačica Lee Nash iz toga benda, Lee Nash, danas slavi rođendan, rođena 76. na današnji dan. Došli su visoko na britanskoj top listi singlova 99. s pjesmom Kiss Me. Također i veliki hit je bila pjesma There She Goes. Sretan rođendan i njoj, Lee Nash, a sretan rođendan i izvođačici koja se zove Gabriela Wilson. Inače, profesionalno djeluje kao pod imenom HR, H.E.R. Kako to pročitati, ne znam. Her, ja bih to pročitao Her, ali malo mi to glupo zvuči. Uglavnom, radi se o izvođačici koja je dobila nominaciju za Grammy nagradu 2021. za album Back of My Mind. Nominacija je bila za album godine i best, dakle najbolji R&B album na 64. dodjeli Grammy-a. Gabriela Wilson danas slavi rođendan, rođena 97. na današnji dan, a slušamo njenu pjesmu iz 2021. Fight for You, koju je snimila za jedan film. Pa evo, čestitamo svima navedenima, čestitamo i vama, dragi slušatelji, što god slavili danas. Uvijek možete slaviti život, ali pažljivo, oprezno, pametno. Evo 12:58, u nastavku još dobre glazbe i stare i nove, malo ćemo se podsjetiti na neke stare hitove. A u 14 sati očekuju nas lokalne vijesti, ostanite uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
2: Puro Beach Poreč.
1: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
2: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
1: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
2: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
1: Puro Beach Club. Poreć.
2: Svaki dan od 10 do ponoći.
3: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u MAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka u MAG.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: plašite, goste iznenađenja
1: i puno šarenog osvježenja.
0: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda,
1: a uspomene još slađe.
0: Festival sladoleda u Poreču od 26. do 28. lipnja.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Marketing Radio Centra.
2: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
3: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena.
4: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: lokalne vijesti. U parku Olge Ban u Poreču odvija se treće izdanje Gelato parka, u sklopu kojeg vas očekuje puno sladoleda i zabave. Program počinje u 19 sati štulašima, a bit će tu i radionica izrade životinja od balona, face painting, nastup plesne skupine USB, dječja predstava Martinius Clown Show, a u 21 sat nastupit će Gordan Gregurović i band, nakon čega slijedi zabava uz DJ-a. Evo što nam je prilikom otvorenja, to jest na prvom danu Gelato parka, rekao direktor turističke zajednice Nenad Velenik.
1: Ja mogu kazati evo da me raduje ovakav odaziv, naravno treći po redu festival sladoleda, mami brojnu publiku, dakle tamo gdje su djeca su i roditelji i nonići, dakle jedan ukupno dobar doživljaj. Kao što vidite, dakle, strategija razvoja destinacije Poreč ide u smjeru poticanja dolazaka obitelji sa djecom. Eto, to je festival sladoleda, zato smo ga plasirali u ovo vrijeme, škole su gotove, vrtići završavaju, tako da, eto, odličan sadržaj u pravo vrijeme.
2: Kako se ovaj sadržaj odražava možda i na strane goste?
1: Pa gledajte, strani gosti su uvijek dobrodošli, hvala Bogu imaju sadržaja, dakle ono što sam prije rekao, naravno potičemo dolazak obitelji sa djecom, a tu naravno spadaju i gosti. U parku Olge Ban, nadolazeći događaj u bliskoj budućnosti, Poco festival koktela, imamo razno razne, dakle, tribute bendove, klapu Iskon na Trgu Slobode. Dakle, odličan sadržaj kroz ljetno vrijeme.
0: Posljednji dan festivala sladoleda je u nedjelju 28. a detaljan program potražite na www.majporec.com te društvenim mrežama turističke zajednice Poreča. Podsjećamo još jedanput da su neke prometnice od 17.30 do pola sata poslije pola noći zatvorene za promet, i to dio Zagrebačke ulice, ulica Joži Šurana, ulica Pina Budičina, Nikole Tesle do kružnog toka Peškera, ulica Otoka Rakeršovanija, zatim Mihe Grahalića te ulica Parka Olge Ban. Na 10. sjednici Skupštine Istarske županije usvojena je odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Krasna zemlja Miraviljoso Paese za 2025. godinu istaknutoj književnici, pjesnikinji, prevoditeljici, urednici, doktorici znanosti Loredani Boljum. Kako stoji u obrazloženju, imenovana je svojim stvaralaštvom i iznimnim postignućima u očuvanju, valorizaciji i popularizaciji vodnjanskog istoromanskog dijalekta te radom na ostalim područjima književnosti i izdavaštva snažno obilježila vrijeme u kojem djeluje, a njezina djela ostaju kao trajno dobro Istarske županije. Životno djelo Loredane Boljun predstavlja izniman doprinos zavičajnoj književnosti i dijalektalnom pjesništvu, te je kao takvo priznato na nacionalnoj i regionalnoj razini već nekoliko desetljeća. Zvezdarnica Višnjan ponovno je bila epicentar događanja s obitelji s djecom željnih edukativno-zabavnih sadržaja, a ovogodišnje izdanje Astrofesta bilježi rekordnu posjećenost. Bila je to i poslastica za ljubitelje astronomije i znanosti općenito, pratitelja života i djela našeg poznatog edukatora i astronoma Korada Korlevića. Radi se o manifestaciji koja slavi ljetni solsticij ili prvi dan ljeta kao astronomski vrhunac sunčeve snage. Astrofest je ove godine privukao više tisuća posjetitelja, što ga svrstava među najposjećenije znanstveno-popularne manifestacije u regiji, a ono što je posebnost ovog festivala, koji se održava od 2002. godine, je da je festival u potpunosti besplatan za sve posjetitelje. Od 2023. Astrofest ima i novi koncept prema kojem je naglasak na obitelji s djecom, a cjelokupna organizacija je pod okriljem skupine od preko 100 volontera, pa je Višnjan još jednom dokazao što se može kad se male ruke slože, te postavio visoko letvicu što se tiče kvalitete i kvantitete edukativnog sadržaja za sve uzraste u sklopu same manifestacije. Između ostalog, članovi dobrotvornog vatrogasnog društva Plamen iz Višnjana napravili su vatrogasni poligon te simulirali gašenje požara zajedno s djecom koja su bila oduševljena vatrogasnim vozilima i rekvizitima i bila je to i svojevrsna najava sekcije vatrogasnog podmlatka koja kreće ove jeseni u Višnjanu. Osim predstave i radionica, bila su održana i 4 predavanja renomiranih hrvatskih znanstvenika i popularizatora znanosti, a znanstveni program savršeno su nadopunili i umjetnički sadržaj. Jedna od poslastica večeri trebala je biti predpremijera prvog istarskog znanstveno-fantastičnog filma Voyager, inače autorskog projekta Olega Morovića i Tibora Marka Jakulića, koji potpisuju i režiju i scenarij. No, Neverinski Šom prekinuo je projekciju i manifestacija je završila ranije od očekivanog. No, cilj da se nadahnu mladi umovi, da izaberu znanstveni put i postanu pokretači novih otkrića i motori razvoja društva, u potpunosti je uspio jer upravo u tome leži prava snaga ove manifestacije koja se kroz godine profilirala kao mjesto okupljanja zajednice posvećene obrazovanju i stvaranju boljeg sutra. U sklopu Dana srpske kulture u Poreču u nedjelju 28.6. održat će se vidovdanski susret Srba u Istri. Više o svemu govori nam predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Poreča, Slobodan Aleksić.
3: Poštovane sugrađanke i sugrađani, dana 28.6.2026. godine u nedjelju održati će se u sklopu Dana srpske kulture u Poreču Parenco vidovdanski susret Srba u Istri. Susret će se održati u obrtničkom domu i restoranu Lartiđano Partizanska 5 u 19 sati. Organizator manifestacije je Vijeće Srpske nacionalne manjine grada Poreča Parenco uz suorganizaciju Srpskog kulturnog centra u Istri Pula i koordinacije Srba Istre, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Poreča gospodina Lorisa Peršurića i grada Poreča Parenco. Predviđen je kulturno-umjetnički program u izvođenju Akademskog kulturnog umjetničkog društva Kolo Koper i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor UMAK. Radujemo se vašem dolasku i ugodnom druženju.
0: U cilju smanjenja broja prometnih nesreća i povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu, policijski službenici policijske postaje Poreč Parenco će u noći s 27. na 28.6. od 21 sat do 03 sata provoditi kontrolu alkoholiziranosti vozača. Aktivnost će biti usmjerena na pojačan nadzor sudionika u prometu s posebnim naglaskom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola kao i onih koji odbiju ponuđeno alkotestiranje. Inače, na području policijske postaje Poreč tijekom prvih 5 mjeseci evidentirano je 106 prometnih nesreća, što je za 16 nesreća ili 18% više u odnosu na prošlu godinu. Ukupno u prometnim nesrećama stradale su 63 osobe, što je također povećanje od 66% ili 25 osoba više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Posebno zabrinjava podatak da su u prvih 6 mjeseci evidentirane 22 prometne u kojima su sudjelovali vozači pod utjecajem alkohola. To je povećanje od 57% u odnosu na 2025. A tijekom prvih 5 mjeseci 2026. policijski službenici utvrdili su ukupno 118 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola te odbijanja ponuđenog alkotesta, dok je u istom razdoblju prošle godine evidentirano 136 takvih prekršaja. Pozivaju se vozači da se odgovorno ponašaju u prometu, poštuju prometne propise te da ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola kako bi se spriječile prometne nesreće te sačuvali ljudski životi.
4: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjevera pruža anticiklonalni greben. Danas sunčano i vrlo vruće, bit će tiho ili sjeverozapadni vjetar 4 do 12 čvorova, na jugoistoku sjevernog Jadrana u početku sjeveroistočni 5 do 15, more uglavnom mirno, jačine 1 do 2. Dok će maksimalna dnevna temperatura na našem području biti do 36 stupnjeva. i sutra sunčano, u unutrašnjosti samo lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, danju vrlo vruće, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu u noći i ujutro slaba bura, od sredine dana do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, dnevna temperatura bit će poput današnje. Toplinski val ide i dalje, te je upozorenje na vrlo veliku opasnost sada produženo na našem području sve do srijede 1.7.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Evo nas. Poštovano i drago slušateljstvo, evo ga 30 godina emitiranja emisije o slikama. Ajde da vidimo. Pod pokroviteljstvom Hrvatskog društva umjetnosti sada ćemo otvoriti škrinju blaga. Dakle, skupocjene slike vrijedne, svaka vrijedi po nekoliko tisuća eura. Mi ćemo krenuti od nule. Sponzori vam prepuštaju, predavaju vam u ruke slike koje su najveća imena današnjice. Evo ga, prva slika koju vam predajemo u ruke, prva slika koju vam poklanjamo, Edo Murtić. Slikar koji je nacionalno blago Hrvatske, Edo Murtić. Slika iz ciklusa Mediteran Istra. Krećemo u aukciju od nule. 052-451-234. 052-451-234.

Druga, evo druga slika koju vam predajemo u ruke, poklanjamo. Dakle, prvi slušatelj koji nazove, vi ćete nazvat režiju, ne idete u eter odmah, nego razgovarate van programa. Druga slika, Mersad Berber. Slavni svjetski slikar Mersad Berber, ovaj veliki galerijski metarski format slika sa izložbe. Mersad Berber, krećemo u aukciju od nula za ovaj metarski. Dakle, neko od vas može dati prvu ponudu 100 bodova i postati odmah vlasnik slike sa prvom ponudom, jer možda se iza tog prvog ponuđača neće više, možda taj prvi ponudi 100 i više niko ne nazove i onda će osvojiti nekoliko tisuća eura vrijednu sliku. 052 451 234. I sada jedno iznenađenje, jedna slika koja je simbol. Imamo nekoga tamo?

Imamo obala, masline, Mladen Veža, pokojni profesor slikarstva, mala je ponuda. 150 je ipak. Mersad Berber. Ova Flora, ovaj Berber je veliki format, to je 80 cm, to je samo 250 je Berber. Australija, Charles Bilić, Dušan Džamonja, evo Ivan Rabuzin je prva ponuda 100, kao i Mladen Veža je 150. Da li će neko dati prvu ponudu za Charles Bilić, Australija, koja slika vrijedi nekoliko tisuća dolara, i Dušan Džamonja, da li ćemo tu dobiti prve ponude? Ja idem u odbrojavanje, brojimo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 0, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ko će dati za Janez Boljku malo višu ponudu od ovo što imamo? To je zlatni bik, zlatna bronca. A gledaj ovo, Mersad Berber je 250 metarski format. To je nevjerovatno, jel to ne možeš vjerovati. One Flore, one njegove ljepotice, one princeze. Dušan Džamonja je na nuli, Charles Bilić čekamo, evo u režiji pričaju sa nekim. Dakle ovako, nula. Telefon je 0524512334.

Aukcija za Intek. Ovaj direktor radija, mi se sad šalimo malo na dijalektalno. Nije dijetalno, nego dijalektalno. Ivan Rabuzin, svjetski slikar, Rabuzin samo 100. Recite režija, šta je bilo? Imate od, sa njemačkog broja za Berbera 300. Dobro, okej. Okay. Njemački broj 300, ja ovdje imam nekakve kak se to zove, imam uputstvo, imam nalog, imam u kuvertu u džepu nalog za Berbera, ali neka sad stoji njemački broj 300 Berber. 052-451-234. Još 2 minute, jel da režija? 2 minuti, eh? Ali vi možete davati i dalje ponude par minuta nakon završetka aukcije, nazovite, pitajte šta ima, šta nema, šta je zaključeno, šta se može još, ima li još koja slika nekog autora. 052-451-234. Mi ćemo sada biti u zadnjoj minuti, ne? Ja ću u zadnjoj minuti objaviti ovaj trajni nalog od slovenske ekipe. Evo ga, zadnja minuta je i Slovenci su dali 350 za Berbera i Veža je isto u njihovim rukama 250 kao i Murtić. Šta ćete napraviti? Dakle, 052-451-234. 052-451-234. Da li će neko za Charles Bilić, Australija, ova plesačica, ova balerina, da li će neko ići gore, tu je samo 100 bodova. Dušan Džamonja, to je simbol Istre, veliki, lijepi format, 80 cm, samo 100 bodova imamo. Janez Boljka, zlatni bik, ima tu ponudu koja će ići u ruke. Ivan Rabuzin, da li ćemo tu dobiti? Julije Knifer je na nuli, nevjerovatno. Evo ga, telefon je slobodan, zovite, još par minuta, aukcija traje. Ja se s vama pozdravljam, mogu reći samo do slušanja. Telefon 052-451-234.

0: Things that make you go.
1: Marketing Radio Centra.
2: Vrijeme je za festival sladoleda u Porešu.
3: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olgeban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
2: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te goste iznenađenja.
3: I puno šarenog osvježenja.
2: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
3: A uspomene još slađe.
2: Festival sladoleda u Porešu od 26. do 28. lipnja.
3: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
4: Puro Beach Poreč.
3: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
4: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
3: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
4: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
3: Puro Beach Club Poreč.
4: Svaki dan od 10 do ponoći.

0: Roditelji, jeste li već usmjerili vaše osmaše u prave ruke? Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč pružit će im vještine koje se traže na tržištu rada. Srednja škola koja razumije mlade, koja ih potiče na kreativnost i daje im priliku otkriti što ih doista zanima. Erasmus Plus razmjena učenika, brzo zapošljavanje nakon srednje škole, ali i znanje za nastavak obrazovanja. Otvaramo mladima sva vrata. Turističko-ugostiteljska škola Poreč.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Usporavanja i gužve povremeno su u zonama naplata, tunela i odmorišta, te na prilazima turističkim središtima. Veći zastoji također su mogući u zonama radova na autocesti A6 na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češće i izvanredne situacije poput prometnih nesreća, koje dodatno usporavaju protok vozila. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez, strpljenje i koncentraciju, te da poštuju prometne propise i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Također, savjetujemo da se prije polaska na put informirate o aktualnom stanju u prometu, te da za putovanje osigurate dovoljne količine tekućine. Povremeno su čekanja za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra. Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Marketing Radio Centra.
1: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
2: Puro Beach Poreč.
1: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
2: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
1: Vrhunski kokteli, propinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
2: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
1: Puro Beach Club. Poreć.
2: Svaki dan od 10 do ponoći.
3: Vrijeme je za festival sladoleda u Poreču.
1: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olge Ban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
3: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te goste iznenađenja.
1: I puno šarenog osvježenja.
3: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
1: A uspomene još slađe.
3: Festival sladoleda u Poreču od 26. do 28. lipnja.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
5: Zašto se skriva?

pričati priči loših vijesti vjesnik. Potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči koji je sve dao, označena karta, prokazan i zao. Ti si moja mala, izgubila.

kako će ti prići. Loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti prići, koji je sve dan, označena karta, prokazan.

Dobar dan, lijep pozdrav cijenjeni slušatelji od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Subota 27.6. preko 31 stupanj, 1017 hektopaskala tlak zraka, 54% vlage, temperatura mora ugodnih 24, pa ako ste u Bliče i puno toplije. UV indeks kažu trica. Tog UV indeksa itekako se treba paziti, pa svi oni koji rade na otvorenom, pa nadam se da imaju im šefovi dušu, pa naprave neku pauzu, bar kad je ono najtoplije vrijeme. U biti toplo vrijeme, sunce i vrućine tema su po cijeloj Europi, može se reći, i to i u onim zemljama gdje nije ono toplina nešto po čemu su poznati, ali tako je kako je i živjeti se mora. I sutra isto, kažu 25 jutarnja, 36 maksimalna dnevna, bit će sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab na istoku, umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, to nam ide na ruku, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Bitno je, kažu, da vjetra ima, pa kako god da je, nekako je lakše, jedino ako nije onaj

tiče prometa, budite oprezni i polako i bez nervoze. Klime rade svugdje i u zatvorenim i otvorenim prostorima, može se reći, u automobilima pogotovo, čak i oni na dva kutača, sve je dobro dok se ide, ali kad se stane, slijeva se znoji. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi.

Inače, ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila krenula je svaki vikend, subotom od 4 do 14, a nedjeljom od 12 do 23 sata. Policija će biti aktivna ovog vikenda, dakle budite oprezni, pogotovo večeras. A znamo da su sve oči uprte u male ekrane. Organiziraju se društva gdje će se i s kim će se gledati utakmica. Što nego poželjeti vatrenima. Puno golova, pa neka bude kako bude, samo nek pobjede. 17:21, subotom od 17:30 vrtimo stare dobre ploče, u 18:00 lokalne vijesti, pa onda nakon toga Vremeplov. U 20:00 vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a od 20:30 novo izdanje Stranog Topa 20. Vama želimo udan nastavak dana, vikenda i naravno, ne zaboravite, ima po gradu dosta stvari i možete se osvježiti ne samo pićima, nego i sladoledom koji je još večeras i sutra na večer u parku Olga Ban, festival sladoleda za one koji možda ne znaju. Budite i dalje uz nas.

0: lokalne vijesti. Na sjednici Gradskog vijeća grada Poreča jednoglasno su usvojene prve izmjene i dopune proračuna za ovu godinu, kojim se proračun uvećava za 3.528.000 eura, odnosno za 5%, te sada iznosi 74.096.505 eura. Rebalans je prvenstveno rezultat usklađenja programa, aktivnosti i projekata s aktualnim potrebama, te nastavka ulaganja u kvalitetu javnih usluga, zaposlenike gradskih ustanova i kapitalne investicije koje se provode diljem Poreča. Velik dio rebalansa odnosi se na nastavak važnih razvojnih projekata. Najveća pojedinačna investicija ostaje 8 milijuna eura vrijedna dogradnja i opremanje doma za starije i nemoćne osobe Poreč, kojom će se kapacitet doma značajno povećati te osigurati stacionar. Rebalansom su osigurana dodatna sredstva ne samo za završetak investicije, već i za budući rad proširene ustanove te zapošljavanje potrebnog stručnog kadra. Nastavlja se i provedba projekta energetska obnova Zavičajnog muzeja Poreštine, za koji je osigurano oko 950.000 eura bespovratnih sredstava iz fondova EU-a, kao i ulaganja u komunalnu infrastrukturu, te nastavak priprema za izgradnju rotara na ulazu u Varvare, kao i za održavanje zelenih površina. Među kapitalnim ulaganjima planirana je izgradnja još jednog nogometnog terena u sklopu nogometnog kampusa NK Jadrana Poreč, čime se nastavlja sustavno ulaganje u sportsku infrastrukturu. Istodobno grad nastavlja jačati socijalni i obrazovni standard građana. Rebalansom su povećana sredstva za subvencije kamata na poduzetničke kredite, programe poticane stanogradnje i kupnje prve nekretnine, kao i za sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima. Osigurana su i dodatna sredstva za organizaciju produženog boravka u ustanovama škola, čime se nastavlja ulaganje u kvalitetni standard obrazovanja i podršku roditeljima. Povećana su i sredstva za naknade građanima. Dobrim dijelom povećanje proračuna odnosi se i na planirana usklađenja plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika u gradskim ustanovama u skladu s kolektivnim ugovorima i aneksima koji su u postupku pregovora s gradskim ustanovama. Između ostalog, rebalansom su u proračunu ugrađene i organizacijske promjene gradske uprave donesene novom odlukom o ustrojstvu upravnih tijela. Ustrojeno je 7 upravnih tijela grada, pri čemu je osnovan novi upravni odjel za imovinske i pravne poslove. Ukinut upravni odjel za gospodarstvo i EU fondove, dok je dosadašnji upravni odjel za financiranje preimenovan u upravni odjel za financije i gospodarstvo. Ustrojenim rebalansom grad Poreč nastavlja voditi odgovornu proračunsku politiku, usklađujući financijski plan s potrebama građana i dinamikom realizacije projekata. Na 10. sjednici Skupštine Istarske županije usvojena je odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Krasna zemlja Miraviljoza Paeze za 2025. godinu istaknutoj književnici, pjesnikinji, prevoditeljici, urednici, doktorici znanosti Loredani Bolju. Kako stoji u obrazloženju, imenovana je svojim stvaralaštvom i iznimnim postignućima u očuvanju, valorizaciji i popularizaciji vodnjanskog istoromanskog dijalekta te radom na ostalim područjima književnosti i izdavaštva snažno obilježila vrijeme u kojem djeluje, a njezina djela ostaju kao trajno dobro Istarske županije. Životno djelo Loredane Boljun predstavlja izniman doprinos zavičajnoj književnosti i dijalektalnom pjesništvu, te je kao takvo priznato na nacionalnoj i regionalnoj razini već nekoliko desetljeća. Zvezdarnica Višnjan ponovno je bila epicentar događanja s obitelji s djecom željnih edukativno-zabavnih sadržaja, a ovogodišnje izdanje Astrofesta bilježi rekordnu posjećenost. Bila je to i poslastica za ljubitelje astronomije i znanosti općenito, pratitelja života i djela našeg poznatog edukatora i astronoma Korada Korlevića. Radi se o manifestaciji koja slavi ljetni solsticij ili prvi dan ljeta kao astronomski vrhunac sunčeve snage. Astrofest je ove godine privukao više tisuća posjetitelja, što ga svrstava među najposjećenije znanstveno popularne manifestacije u regiji, A ono što je posebnost ovog festivala, koji se održava od 2002. godine, je da je festival u potpunosti besplatan za sve posjetitelje. Od 2023. Astrofest ima i novi koncept prema kojem je naglasak na obitelji s djecom, a cjelokupna organizacija je pod okriljem skupine od preko 100 volontera, pa je Višnjan još jednom dokazao što se može kad se male ruke slože, te postavio visoko letvicu što se tiče kvalitete i kvantitete edukativnog sadržaja za sve uzraste u sklopu same manifestacije. Između ostalog, članovi dobrotvornog vatrogasnog društva Plamen iz Višnjana napravili su vatrogasni poligon te simulirali gašenje požara zajedno s djecom koja su bila oduševljena vatrogasnim vozilima i rekvizitima, i bila je to i svojevrsna najava sekcije vatrogasnog podmlatka koja kreće ove jeseni u Višnjanu. Osim predstave i radionica, bila su održana i 4 predavanja renomiranih hrvatskih znanstvenika i popularizatora znanosti, a znanstveni program savršeno su nadopunili i umjetnički sadržaj. Jedna od poslastica večeri trebala je biti predpremijera prvog istarskog znanstveno-fantastičnog filma Voyager, inače autorskog projekta Olega Morovića i Tibora Marka Jakulića, koji potpisuju i režiju i scenarij. No, Neverin s kišom prekinuo je projekciju i manifestacija je završila ranije od očekivanog. No, cilj da se nadahnu mladi umovi, da izaberu znanstveni put i postanu pokretači novih otkrića i motori razvoja društva, u potpunosti je uspio, jer upravo u tome leži prava snaga ove manifestacije koja se kroz godine profilirala kao mjesto okupljanja zajednice posvećene obrazovanju i stvaranju boljeg sutra. U sklopu Dana srpske kulture u Poreču u nedjelju 28.6. održat će se vidovdanski susret Srba u Istri. Više o svemu govori nam predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Poreča, Slobodan Aleksić.
1: Poštovane sugrađanke i sugrađani, dana 28.6.2026. godine u nedjelju održati će se u sklopu Dana srpske kulture u Poreču Parenco vidovdanski susret Srba u Istri. Susret će se održati u obrtničkom domu i restoranu L'Artigiano Partizanska 5 u 19 sati. Organizator manifestacije je Vijeće Srpske nacionalne manjine grada Poreča Parenco uz suorganizaciju Srpskog kulturnog centra u Istri Pula i koordinacije Srba Istre, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Poreča gospodina Lorisa Peršurića i grada Poreča Parenco. Predviđen je kulturno-umjetnički program u izvođenju Akademskog kulturnog umjetničkog društva Kolo Koper i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor UMAK. Radujemo se vašem dolasku i ugodnom druženju.
0: U nedjelju 28.6. od 10 do 16 sati na području cijele Istre provodit će se prometna akcija kontrola vozača mopeda i motocikala, sve kako bi se smanjio broj stradavanja i povećala sigurnost motociklista i mopedista u prometu. Apelira se na vlasnike i vozače da se pridržavaju savjeta i preporuka za sigurnije sudjelovanje u prometu. A inače, na području Policijske uprave Istarske u prvih 5 mjeseci ove godine dogodile su se 52 prometne u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala i u kojima su 2 osobe smrtno stradale, 8 ih je zadobilo teške tjelesne ozljede, a 39 osoba lake tjelesne ozljede.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjevera pruža anticiklonalni greben i sutra sunčano, u unutrašnjosti samo lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, danju vrlo vruće, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu u noći i ujutro slaba bura, od sredine dana do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, dnevna temperatura bit će poput današnje. Toplinski val ide i dalje, te je upozorenje na vrlo veliku opasnost sada produženo na našem području sve do srijede 1.7.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov na valovima Radiocentra Studija Poreč, jer 80. su bile godine, kaže pjesma grupe Daleka obala. Glazbeno su zaista bile nešto posebno. Odlučili smo ovoga puta čuti samo pjesme iz 1986. kada su se motale na top ljestvicama, a započinjemo singlom I'll Be Over You američke grupe Toto. Pjesma potiče sa njihovog 6. studijskog albuma Fahrenheit, objavljenog u ljeto 86. te je poslužila kao prvi službeni singl. Inače, bio je to prvi album na kojem je glavni vokal postao Joseph Williams, jedan od najboljih vokala današnjice, dok je prateće vokale otpjevao Michael McDonald's. Slušamo grupu Toto i pjesmu I'll Be Over You.

je pjesma, a izvodi je grupa Arcadia. Točnije, radi se o projektu trojice članova grupe Duran Duran, Simon Lebona, Nick Rhodesa i Rogera Taylora. Snimili su samo jedan album, So Red the Rose, koji je u prodaju krenuo krajem 85. Međutim, postigao je veliki uspjeh. Na albumu gostuju David Gilmour i Sting, a u pjesmi Election Day vokale je posudila Grace Jones. Poslušajmo Election Day i grupu Arcadia.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. George Michael je napisao pjesmu A Different Corner dok je još bio član grupe Wham, a također je i producirao pjesmu. Ovaj singl je uvršten na treći finalni album grupe Wham, Music from the Edge of Heaven, te na prvu službenu kompilaciju hitova The Final. George kaže da se tih dana osjećao vrlo loše te je napisao pjesmu o završetku jedne veze. Za pjesmu kaže da je najiskrenija i najosobnija pjesma koju je ikada napisao. Poslušajmo je, A Different Corner i George Michael.

Krajem 1985. godine u eter je puštena pjesma pod naslovom Nikita, koju je otpjevao, a prije toga skladao Elton John na tekst Bernija Taupina. Nikita je bio prvi singl sa 19. studijskog albuma Eltona Johna koji se zove Eyes on Fire, a koji je u prodaju pušten 4. studenog 85. Zanimljivo je da se u pjesmi Nikita pojavljuje i George Michael, a na albumu gostuju još Nick Kershaw, Sister Sledge i Pino Palladino na basu. Slušamo Eltona Johna i pjesmu Nikita.

solo album No Jacket Required, a 2016. je u prodaju pušteno reizdanje koje sadrži novu, svježu fotku dizajniranu poput stare fotke. 4 singla su poslužila za promociju albuma, a 4. singl bila je pjesma Take Me Home, koja je u eter krenula u jesen te godine u Velikoj Britaniji, dok je za tržište SAD-a singl izdan u ožujku 86. Ne dužimo više, poslušajmo Take Me Home i Phila Collinsa.

True Blue je naslov trećeg studijskog albuma od Madone, a također i trećeg singla s tog albuma. Album je u prodaju krenuo početkom ljeta 86. a singl je u eter pušten krajem rujna iste godine. Zajedno su ga producirali Madonna i Stephen Bray, koji potpisuju i autorstvo. Pjesma je u mnogim državama svijeta dosegnula top 10, a u par država je bila na broju 1. Slušamo True Blue i Madonna.

Za kraj emisije Glazbeni vremeplov slušamo američku blues rock grupu ZZ Top i njihov single Sleeping Bag, koji je eterom zaplovio krajem 85. Pjesma potječe sa 9. studijskog albuma od ZZ Top pod naslovom Afterburner. Bill Ham je producirao album koji je u konačnici postigao ogroman komercijalni uspjeh te je dosegnuo multiplatinastu tiražu. I uz grupu ZZ Top i pjesmu Sleeping Bag mi se opraštamo od vas, dragi slušatelji. Moje ime je Feodor Božinović. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Caracasa, glavnog grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
1: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
2: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
0: Američka vojska napala je iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. To je odgovor na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio hormoškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim napadima na nekoliko američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i prekosutra. Hezbollah je odbacio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa, Naim Kasem, opisao ga je kao predaju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj oružani otpor. U Beogradu se održava skup Srpske napredne stranke. Okupljenima se ispred tamošnjeg parlamenta obratio predsjednik Aleksandar Vučić i najavio.
3: Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
0: U Njemačkoj je srušen još jedan toplinski rekord. Na meteorološkoj stanici u Drevcu na sjevernu savezne pokrajine Saske-Anhalt izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Pad temperature očekuje se tek u noći s nedjelje na ponedjeljak. Sport. Nešto manje od 3 sata dijeli nas od početka susreta Hrvatske i Gane na svjetskom nogometnom prvenstvu. Utakmica se igra u Filadelfiji. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe. I ne čekati da neko drugi nešto za nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle 2 utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio 2 sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano te vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Započinjemo sa stranim Topom 20. 1646 je po redu. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga, a ovoga puta čućemo i dva nova ulaza i jedan direktni ulaz. Iz prošlotjedne top liste ispali su Topic i Becky G, zatim Niall Horan i Kelani featuring Usher. Oni su s pjesmom Should I Never u top listi proveli punih 7 tjedana. Pa krenimo. 20. mjesto, prošlotjedno 18. drži Macy Peters. Questions je naslov pjesme, 4 tjedna u top listi Macy Peters.
2: Number 20.

0: Bila je to Macy Peters i pjesma Questions na otjednom 20. mjestu, na 19. prošlo tjedno 16. Harry Styles i njegov treći singl s novog albuma Dance No More zove se pjesma, 6. tjedan već u top listi Harry Styles.
1: Top 20. Number 19.

Bio je to Harry Styles i pjesma Dance No More na ovotjednom 19. mjestu. Veliki pad sa prošlog tjednog 13. na ovotjedno 18. za Shania Twain. Dirty Rosie, naslov pjesme, tri tjedna s nama, Shania Twain. Number 18.

0: Slušate strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo Shania Twain i pjesmu Dirty Rosie na ovom tjednom 18. mjestu. Na 17. prošlo tjedno 12. Tu su veterani Paula Beatlesa, Paul McCartney i Ringo Starr. Home to Us zove se pjesma, tri tjedna s nama.
1: Top 20. Number 17.

Bili su to Paul McCartney i Ringo Starr, to jest polovica grupe The Beatles s pjesmom Home to Us na otjednom 17. mjestu. Na 16. je prošlo tjedno 11. Tu je Olivia Rodrigo koja je objavila novi studijski album. Novi singl s tog albuma, pjesma The Cure, 2 tjedna tek u top listi, Olivia Rodrigo. Number 16.

0: Bila je to Olivia Rodrigo i pjesma The Cure na ovotjednom 16. mjestu, a na 15. ćemo čuti ovotjedni prvi novi ulaz. Tu je Gracie Abrams i njen novi single zove se Hit the Wall.
1: Number 15.
2: New entry.

Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz na 15. mjestu Gracie Abrams i pjesma Hit the Wall. Na 14. mjestu veliki pad sa prošlog tjednog četvrtog za veterane The Rolling Stones. In the Stars je naslov pjesme, album samo što nije objavljen, a evo 6 tjedana već s ovom pjesmom u top listi The Rolling Stones. Number 14.

Čuli smo od Rolling Stones i pjesmu In the Stars na otjednom 14. mjestu, a na 13. prošlo tjedno je 8. Tu je skupina The Script, Man in the Arena, pet tjedana već s nama The Script.

Bila je to grupa The Script i pjesma Man in the Arena na odjednom 13. mjesto na 12. skok sa prošlotjednog 19. za trenutno veliki hit na svjetskim top ljestvicama Kato i John u pjesmi Turn the Lights Off, dva tjedna tek u top listi Kato i John.

0: Bili su to Kato i John u pjesmi Turn the Lights Off na otjednom 12. mjestu, a na 11. prošlo tjednu 14. Zanimljiva kombinacija Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay. Tek su dva tjedna u top listi.
1: Number 11.

0: The rhythm is magic. The rhythm is gay.
1: Slušate Top 20 Radio Centra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
2: Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1646. po redu. Slijedi nam ovotjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Macy Peters, 19. Harry Styles, 18. Shania Twain, 17. Paul McCartney i Ringo Starr, 16. Olivia Rodrigo, 15. prvi novi ulaz Gracie Abrams i pjesma Hit the Wall, 14. The Rolling Stones, 13. The Script, 12. Cato i John i 11. Leoni i Callum Scott. Idemo čuti sada prvi novi prijedlog. Tu je Britanka Sienna Spiro i njezin aktualni single Material Lover. Pjesma se pojavljuje na kompilaciji originalne glazbe iz filma Devil Wears Prada 2. Sienna Spiro.

0: Bila je to Sienna Spiro i pjesma Material Lover. Kao ovotjedni prvi novi prijedlog nastavljamo dalje sa top ljestvicom. 10. mjesto, prošlo tjedno 6. drže Maroon 5, pjesma Heroin, 5. tjedan u top listi.
1: Now we're damn.

0: Čuli smo skupinu Maroon 5 i pjesmu Heroin, navodi nam 10. mjesto, a na 9. ćemo čuti ovo tjedni drugi novi ulaz. Tu su Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls.
1: Number 9.
2: New entry.

Čuli smo ovo tjedan i drugi novi ulaz na 19. mjestu Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls. Na 8. mjestu je prošlo tjedno 9. Tu je Bailey Zimmerman, pjesma The Climb, 4. tjedan već u top listi Bailey Zimmerman. Number 8.

0: Bio je to Bailey Zimmerman i pjesma The Climb na ovom tjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu prošlo tjedno je 10. Tu je Alex Warren i pjesma Find Place to Die. 5 tjedana već u top listi Alex Warren.
1: Top 20. Number 7.

0: Čuli smo ovo tjedno sedmo mjesto, bio je to Alex Warren u pjesmi Fine Place to Die. Na šestom mjestu prošlo tjedno je treće, tu su Robin Schulz i Barb's Better Times, je naslov pjesme 4 tjedna s nama, Robin Schulz.
1: Number 6.

Bili su to Robin Schulz i Barbs u pjesmi Better Times na ovotjednom šestom mjestu. A i prošloga i ovoga tjedna peto mjesto drže Anotor i 54 Ultra. Talk to You se zove pjesma, treći su tjedan u top listi.

Čuli smo ovo tjedno peto mjesto, bili su to Anotor i 54 Ultra s pjesmom Talk to You. Na četvrtom mjestu panca prošlog tjednog prvog za Madonu i Sabrinu Carpenter i aktualni single Bring Your Love, 7 punih tjedana u top listi, a uskoro izlazi novi album od Madone, točnije sljedećeg petka.

0: Poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 Radio Centra 1646. po redu. Četvrto mjesto smo čuli Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love. Sada ćemo čuti treće mjesto, inače prvi i jedini direktni ulaz. Čestitamo našim susjedima na velikom dosadašnjem uspjehu na nogometnom prvenstvu Bosni i Hercegovini, a tu je pjesma od Dubioze Collective I Am From Bosnia, Take Me to America, dakle prvi i jedini direktni ulaz.
1: Number 3.
2: New entry.

0: Čuli smo Dubiozo kolektiv i pjesmu I'm from Bosnia, Take Me to America kao prvi i jedini direktni ulaz na ovotjednom trećem mjestu, a na drugom skok sa prošlog tjednog sedmog za Ariana Grande i njen novi single Hate That I Made You Love Me. Dva tjedna tek u top listi sa ovom pjesmom Ariana Grande.
1: Top 20.
2: Number 2.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1646. po redu. Slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga se ubrzano podsjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Macy Peters, Harry Styles, Shania Twain, Paul McCartney i Ringo Starr, Olivia Rodrigo, zatim na 15. mjestu prvi novi ulaz Gracie Abrams u pjesmi Hit the Wall, nakon toga The Rolling Stones, The Script, Kato i John i Leoni i Callum Scott. Pa smo čuli prvi novi prijedlog Sienna Spiro i pjesma Material Lover. Nakon toga 10. mjesto Maroon 5, 9. drugi novi ulaz Bebe Rex i David Guetta u pjesmi Sad Girls, 8. Billy Zimmerman, 7. Alex Warren, 6. Robin Schulz i Barbs, 5. Anotori 54 Ultra, 4. Madonna i Sabrina Carpenter, 3. prvi i jedini direktni ulaz Dubioza Kolektiv i pjesma I'm from Bosnia, Take me to America, i 2. mjesto Ariana Grande. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je skupina One Republic. Nedavno su objavili Best Of kompilaciju na vinilnoj ploči, a sada predstavljaju sasvim novi single Need Your Love, One Republic.

Čuli smo One Republic i pjesmu Need Your Love kao ovo tjedni drugi novi prijedlog i konačno je vas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošlo tjedno drugo. To je pjesma koja je u međuvremenu postala hit jedna radio centra, sasvim novi single od Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Dva je tjedna u top listi s ovom pjesmom. I uz Taylor Swift mi vas pozdravljamo, dragi slušatelji. Bio je ovo strani top 20 radio centra, 1646. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz radio centar. Lijepi pozdrav i do slušanja. Number one.